0: Hortxe un kurbe na bestia. Rip Demokratin, riesan, ez dakik guz, esan edun, baina guan egual du. Goratu zahata zautzen zaudela, maika bitartian gaurkoan, ba, gombidatu interesgarri batzukin jartungo behala, ba, diskoire eta maitraetako kide batzuk, batzuk falta dira, beste batzuk nekauta zeuden, baina, bueno, ba, gehien txuenak etorri dira gera, eta, bueno, baina hasi baino lehen guendikan Bergaraldea junbar deu, azte honetan, ba, gaur bukatu zian festak, Bergarako festak, que por cierto, ya que festa que esan dute, ba, magularu batean egon ginen, Bertan, Zink eta Flysheet, Willis Drummond da oie gotzu zuelako. Da bueno, ni egia esan aurrengo aldia esan Bergara guten itzala feste eta da flipau egin, no? Lagun izoztu da, ze segura gonbienti agarratza atletika.
1: Ze flipatu ban, katxian presioak egin edo beste gozo atzu egin?
0: Joder. Bakatxian presioak egin bai, baina baita ere, ba, kon... Bairu kontratu ezberdin zeudela iru plaza ezberdinetan, berdena, buraun dira legu guztietan, baina oie, maskui gabe, erratza batekin, txaranga, eta abar luze bat, da sekulako ambientia, da goita dugu ordu dana irikita, festa galegia, ez hemen bezela. Aurten bai, baina normalian ez.
1: Aurten de bai.
0: Bueno, ba, Flaixi talerekin jungo geha, behien aurrengo laneko kanta bat aituko deu, lehen goztian aitu gendun bigarrengo laneko kanta bat, eta gero ja, sartuko geha gure gonbidatu bereziekin, da pixkat, ba, metraita diskoiran esplitan, ba, nondik norakoa komentatuko dizkigu, albalin badeo, erno, literatea humo bida, oke, neko berria da guretzeko, ez? Bueno, mila etxe ut, da hortxe Flaixiten abestien.

0: Bueno, horte, flex italia, patata baga, agua amargao, patata bada, fijo. Mila etxe huts, bergara eta rauek, ba, zesan dezaketagoen ningunan, ba, amabila gotzeuela, rano tabernan, alegia horrengo estiralian, ba, buruz li talde zaustaraki. Así que tirante du nikiak eraman, rakiton berin gau. Da, dala, xe, da, hemen karretuko dugu zelata zela duten, da guain bai, gure gonbideatu egin sartuko geha, da bizka, ba, komentatuko dugu, ba, enondi sortu zen idea hau bateatzeko, ba, metra eta disko iran esplita, grabazioan nola jundian, da, bar, luze bat. Gabo, ni jauna?
1: Bai, kaixo, gabon.
0: Gabo, matxin gun?
2: Gabon.
0: Gabo, farri laguna?
3: Gabon.
0: Eta, gabon, Alberto? Gabon de bai, lagun zaztuare.
2: Bai, gabon bizkarire, bai, menik handa bilela.
0: Bai, bai, gabon. Bueno, ba, ya bukatu da, nahiko ondo. Bueno, ba, ba, ez daki, zeinekin hazi, zertaz hazi, da nola, nola in, ba, galko, o elkarrizketa edo solasaldi hau nondi nora eraman, ez, ba, nahiko, nahiko komikua izan daiteke, ez, ni galdetzia da, ni nire buruei erantzuti ere, bai, batzutan, bueno, ba, ez daki, ti jauna, adibide, zu, zein, diskoile jotze zu o nun jotze zu?
1: Ni, iri, joko diat. Ez, ni metraietan, saiatzen naiz jotzen.
0: Ba, xu jolea.
1: Bai.
0: Ba, ba, ia, izor duan.
1: Ba, hori esatu behar, hori esatu behar.
0: Matxin?
2: Ni baita ere, ba, xu jolea.
0: Ba, xu jolea, baina metraietak guaz, no?

0: bajo.
1: Bai, bi bajo, Jan Strider.
2: Lenguan ikusi, gendun talde bat iru bateriak, eh? Ja,
1: Ik esuan ikusi.
2: Bo, ikusi nun argazki bat.
1: Ah, vale.
2: Harri jauna?
0: Bai, nik dulzaina jotzen dut. Dulzaina eta klaketa.
2: Klaketa? Metraietan. Da, Jonpi! Yeah!
3: Abestitek, diskoiran.
2: Ah, bai.
3: Baina oso, no? Atare, bai, letra batzok itekete, bai, diskoiran.
2: Bueno, basta, aquí, pixka danontzako galdera bat. Arnundik atea zan idea, ba, ideia hau edo buruketa hau bateatzeko, ba, esplita, metra eta diskoira aquí.
0: Bate baldaki.
2: Iri, ez? Ni gau nahi, zemengo esataria, da... Da este tercer sango. Ba, ba, ye.
1: Ba, bueno, hei, hei. Hijo, txek bitaldetan, o sea, que...
3: Nik uste kebabian izan txala, no? Oi, sarraro batean.
2: batean. Parranda bateko kontuak igual. Gauza asko bezela.
3: No, bueno.
0: Gauza importantienak bezela.
3: Sin más, coincide bintzo, no? Zue tema batzu zen ituztela, mitraietakoak oindela zen bat urte.
0: Bai, saspireo. Una urteko zorra batzuk genezen hortikan.
3: Eta gu, justu ingatun genula, kriston kanta jarto batzuk. Da, pentsatun genuen, ba, zue diskoak eta saltzeko, ba, esplita itia ondo horitzakela.
0: Esplita itia?
3: Esplita.
0: Ah, esplita.
3: Bezala geho kopiak ez tezue saltzen, zuen epetakoak.
0: Regala biteitu.
2: Miko ditzein, JP, barkatu gure entzulen, entzun zure bot goxo hori. Ba, ez agin egiten egoratzen, ba, igual agian behar bada parrandan batian, izango zan.
0: Du digabe.
2: Da, azkenian indeo, da, hortxe da, ho. Hemen, gaur oparitun godeu, baina epetxo bat, gero komentu godeu zindan gorko galdera.
0: Galdera.
2: Hasta aquí, ba, dibidez metraietan sei abesti daude, epe ontan. Ba, nahi bita zu pixka komentau, hijauna, farri, sekanta dian, o espaldikoa dian, o ez dakit?
0: Bueno, aspaldikoa, gehien zion nik uste aspaldikoa, jala.
1: Bai, danak, grabatu da azkaunak, nos?
0: Aspaldikoa. Hasi, hazen horra zitu bazen, no, ondela zen bat ingin.
1: Berrogeita...
0: Ma... Etxabekin, baina la bi urte izan
1: zen. Bai, erdoztako...
3: Iba, gehi hori bai, eh?
1: Erdoztako
3: jauz... Iba, eta bostean izango zen, hola?
1: Bai. Hain besterez.
3: Ez. Ba, zeri behin itzan.
4: Ni uste 2007ko otzalea izan zela.
2: Zaiak ama,
0: da izan otzalea. Uste, memoria. Okay. Ba, horko kantalare, maitan azazu dongo, ha? Porque beste danak...
3: Hombre, gira zarna...
0: Gira lapurra.
1: Dai.
0: Ah, eta nagatu genizkin da hori.
3: Pizka lotzek ez da gazoela, no? Tu botos hartu ezue, nik uste toi metraetan horreon kante izan txala, no?
0: Bai, egin da,
3: egin da. Esko horatzen.
1: Ba, hori homenaje bat da.
0: Ba, hori 2000 bateko jarrek ekanta hori, eta gata itzazu kontuak.
2: Ba, sortzen urte. Kontua gata
0: itu. Ba, bazan gara ja, hola, argite ikusteko, ez? Ba, aukera polita, hor du.
3: Ba, gila zan danei gehi gustatzen zaiten kantea izan daitekela. Oso motza azkarra da niko brutala, no?
0: Sí, letra y categoría. Letra y categoría.
4: Bota hace una tuya.
1: Vale. Vale, bueno, esa andorra hori, disco ontan ateatzean abestiak hori, dana batea grabatu genitula erdoiztan, okeres baina hau.
0: Bai.
1: Etxabe jauna tekniko ginula. Eta azte buru batian, beste egita hogei kanta, ozen da grabatu genitu.
2: Bai, bai.
0: Alamuz.
1: Bai.
2: Ateatzean abako horiko esplitakin. Hauek, da gero dauden, beste batzu daudenako...
4: Inedito batzuk.
1: Oia, rekopi batean.
0: Gatuko ja bi kanta hotzik gabe, honiak letra zaltzeko daudenak, eta gero bi bertzio kotxe hon mana, eta...
4: Eta beste abesti madu, bai,
1: porra,
4: ja?
1: Omni, nare, bai.
0: Omni. Eta omni, na, hori da. Hoi gateko ja nunbait jaula... Itzean gara
4: ginen,
0: inedito batzik.
1: Bonus track, ja, bai.
2: Bai, da, bo, kanta batzuk orkua, ba, jaztitu zuen jotzen, ez?
0: Ez... Batzuk ez, eta...
1: Ez que ikizto reperto joa, gau, esan dara dago. Ia, ensaio bako itxan abesti bat ateatze dago. Eta hor duen, ba, ja, inagotable da gure jarioa.
2: Inagotable. Bueno, hori metraetan aldia, da gero, bueno, beste aldian, buente ematen bago jau EPI Plus. Ba, diskoira da aldia erkutze dago, bost kantakin. Hume, bost kantale bai, ba, etxabelaguna gratu ditunak, ez, ematxingun.
1: Ba bai, Txabe laguna edo etxaiakin grabatu genitun, behaien lokalian, hori egun batian, kantabanak, grabatu genitun 10 kanta,
5: Eta bueno, en bos dijoaz, dago bos dazkagu que bai, ba, hor libre. Agora me trae tengo este split para de Checo.
6: Bueno, hor norro bali mano talde bada Canadá, canta batzu sobran azkana, ba igual so seitia bada, bo. Momento hontan.
5: Ba, ere pe bat lautan den artean.
6: Ni lenguan sobre bat sobratu zitzaidan etxean, así que ontxe dakao masterra fabrika bialtzia. Ontxe bertan, norbait animatzen bada, bali mada gurekin
2: gara split
6: bat ateratzen.
5: Bai, bai, ez lengo larun bat gauian polikiro aldeian irabazizun taldea, eh? Xapelketa, zarazko taldeiko nena irabazizun...
6: Bertan bera gatu zan hori, eh?
5: Bai.
1: Ez que azkenean jun.
2: Azkenean jun.
6: Horta zen ez entero, zeke zazan lengo larun batean.
2: Lehiaketa bat antolatu zan, ba, zarazko taldeen arteko lehiaketa bat, da premioa zan, ba, gero jotzia, ba,
5: kuadrea unian.
2: Ba, alegria, premioa zan, 600 euro. Hola, xe.
5: Nahi.
2: Adirua ematen izuna jotzak.
1: Eta suspende bintzen.
2: Señores,
1: se va. Señores, me traetas disco ira txalako orkestu.
5: Eta... Me komentatu dien, ba, engarabi eta tantra, holako bi talde zegoera, uste da puta duta, da hori, bertan gara, bera geratu zen. Eta, bueno, bueno ez dakit, gazte izaiek guak eta dituen beste alternatiba, bai, beste porrot bat, ez?
1: Bai, ja, ni uste saku ondila da, gaela, porrotez bete, eta...
2: Sak. Asak. Hemen dikak, salata zarautetik gan esan behintza, bago, ba, lehiakortasunaren aurka gaudela, mundu, osea, musikaren mundua beste era bate ulertzen deulako, ba, ba, ez dugu, ez da, kaso ikin, da, zer ez deulako menta, bueno.
7: Eta antolatzaileetako bate ere, ala, esan gine joan, bueno, ni behintza, bai, ez zuen oso ondo hartu, baina, bueno, zingo jo.
2: Uala, ba, arpegi ebaten, aia,
1: Julkoga. Lagun izozkiaren faceta radikala ezautu dugu.
2: Zirrera sortzen ari duk, sarazko gaztetxoen artean.
7: Ni errespeto oso esan nio, eh?
1: Ta, bueno, zer erantzun zizun, hola, kuriosi ez?
7: Ba, bueno, behak erantzun zin, behain daizuela ba, parte hartzia, ez da ize, eta etxala lehiaketa, ze, ba, etxion jurau bat. Jurau esan publikoa, eta txalo gehien jasotzezuna.
1: Ah, txalometruak egin.
7: Bai, txalometruak egin txala, eta orduan. Eta hori ez da jurau bat.
1: Eta sari bat da honian ez da lehiaketa.
7: Eta jurau bat, jurauak.
2: Jurauak. Ni ez detu lertu txaluana, zera dira, nik esate, i, txalua temango jat, a txalu bat emate jat, zer nolako txaluak zian?
7: Ba, txalua, ba, bi esku ginditeanak.
2: Ah, bale, ozera, bitxale, pla.
1: Bai, ez baldin bak ikasi, esku bat bestiak jotzen genioz soinu bateatzeik, eta hori txaluak.
5: Ba, despezaren txalo...
0: Aurre nengua, beak emate, da bi harrena, paetak emateik.
2: Da, dibidez, beste galdera bat, juten baldin bada jurau bezela, Def Leparreko bateria, que esku bakarra daka, ze.
1: Ez alaki mankoa noetien txalo.
2: Horrengoako webcam batekarriko de, gure entzule ikusteko de bai, norete buen txalo.
7: Arraio telebista laizte martxan dago, eh?
1: Bai, saplea eta, saplea eta.
0: Dika una galegila txaloak inditu, ba, nukan kontra, eh?
1: Gaztakin.
0: Lepalda.
1: Nukakin, enusia, eh?
2: Nukakin, xapeko abeslaria. Bueno, ba, basta, que pixka jarraituz splitekin, ba, ba, adibide diskoirako energumenua, ba, berzillo, ba, sartzezu, ez, JP?
6: Ba, los crudos, ena.
2: Que ya este, ya este.
6: Igual ez dakien horbete, que sautu un talde, hoi?
0: Hemen ez hau noia gordinak, bezala.
2: Hori, ya, nuka.
1: Gordin sorrunde egita, oie.
6: Bueno, laizter, da, momentik, ano inguruan tan gordinakeko abesla joia, no?
2: Aha, ba, bai, oita bilan bilbon, da, oita iruan geta jan.
1: Limbrist.
6: Oye,
0: chacho,
6: guay.
2: Ay,
1: olía.
0: Que
1: tañan, beja y... Igual avisa, en dorco yo suelo, ¿no? Que hay en abesti bajo chesuela, ta...
6: La derecha que es que hongo, ¿eh? Baño, hoy te iruan estia San Pelayo.
0: Baño, si este se pede en coche, ¿no?
1: Bueno,
2: sí, sí, sí.
1: Pero esan, ya que vea torriko anonea, ba, esan, gu talde badakau eta zuen abesti bat izorratzea.
0: Gau, zarauzo talde bako itza, zuen abesti bat.
5: Nik uste jota pelagunak epe bat erregalatuko jola.
6: Gaina epea rosa, erregalatuko jola.
2: Arrosa de politika zartzen
6: dugu. A ber hemen, eskuaztatzea a ber zeinek ez du los cruzen abesti bat versionatu. A ber, norbe badagon.
0: Ni duda, azkat.
6: Zeinek ez ditu, iru berzillo jo. Los cruzen a keben.
5: Ni biba garek.
6: Ni giro jode toca, bueno.
2: Ese no.
5: Es bea posko eskik.
2: Ei gustian ere beto sepatile da eskaten hemen. Tak. Nori era gusteko.
5: Miska eskualtza u bags du ni mis favor, los cruz. Laiste, ikasten aida.
1: Bai. Ni uste laiste casi dobla hemen.
2: Bueno, hau pixka joten zaigo, lagun sustoi David. Bueno, hau pixka, juten ezaigu, lagun sostu edabillo, eta horri zaigua, sakoa, eh?

0: Bueno, hortxe, ba, metraetan abestia, sistemak, da, bueno, JP komento duen bezala, ba, diskoirako egingo du kritika. Ba, venga.
1: Ba, bueno, nik uste, kanta hau, lehenoko abesariego edo kantatzen zuela. Se época charla.
2: Ya va chingo.
1: Vale, vale.
2: Bueno.
1: Este shitor. Obvio, Juan.
0: Este es el guaño.
2: Bueno, grave agudo. Este ya ni con nada. Bueno, intenta Lusegui ya, ¿no?
0: Hombre, cateaguas. Sí, sí, sí, sí, sí,
2: sí. O sea, no, eso canta sarrada, la asco, tan hombre abatea, la baño fingido y tenon. Dijo, entro a Nico... Hasta que se me ha durado un canta...
3: Saspi, minuto...
4: A bestia, bi minuto. A bestia,
2: bi minuto tarde.
3: Bai, bai, usted a bestia ilusiona.
5: Entzituak, bos minuto.
3: Ta recuperatzen, beste amar.
0: Bestia. Bueno, nire esan barde... Ba...
2: Metraeta etzan jaio iru minutoko a bestia egiteko.
3: Esa uste ilusiona, dala.
2: Me guste bai. Ah,
0: gaur egun zuzenean esto de jotzen ahí al perra hauek. Esto de la jotzen zuzenean.
5: Es que bate bate que no son, bate bate que no son da.
3: Ahí me está vestida, es que ni aukera tu inver. Da.
0: Ba bai, hau. Galetu san hor. Sakua, bai, bueno, zengo jo ba. Bueno, ba, diskoira ditu baino lehen lehaketak sartuko geha, ze ba, split badakau doan banatzeko entzule bati. Edo entzule estana, igual hemen pasatzen bat. Gaina, kuriosidade zela, firmau indeu.
3: Firmauta dihua.
0: Firmauta dihua gaurko splitau, da premioa hori izangoa. Galdera hi jauna botako digu...
5: Lehiaketa!
0: Batea.
3: Ba, lehiaketako galdera onako hau da. Nahi du jakin, haber, noiz grabatu binun, ba, batizka ikaragarri hau. Bi fetxa dia, ez? Eba, bi fetxa ezberdinetan dago grabauta, bakoitza metraietan, eta diskoira, ba, noiz grabatutakoa dan.
5: Bilen arte no media, ba?
0: Bosturte gora, bosturte bera.
4: Se mendetan, no? Grabatu santzan, no?
3: Gutxo gora, bera, se planetetan, eba, iba da, esatia.
0: Hore, ja. Hore, balko lehak eta betire, ba, parte hartu, da guk hemen lista jarriko dugu, da bukaera nengo dugu gure zozketa antidemokratikoa. Agian, jaunei buruz daki, izan da gure telefonua.
3: Bai, ba, buruz egiten bakarrak. Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi, ba, sortzi iru. Eta, bueno, esan berra hori bai, interneteko horrian ikusiet, ba, bat emat keixu zala, ez? Aurreko hastian nintzen joen lehiaketako sari fantasma horrekin.
4: Baina, oen guan zeri joa, eh?
0: Oen guan, ba, oen guan, ba. Lengo hastian ingen duen pixka, prueba. Prueba ber, gure entzuliak ze punturaino zian materialistak, da kontuleo ginau.
3: Era bat.
0: Ba, bakarri gaudela mundu ontan, lagun sostu eta bi jok. Esatu.

0: hombres en la... no la da. Acción mutante, película, todo el mundo es tonto, moderno. Sí. El señor Radiofondi Ugabe, Zapatero. Toda la semana, Egalcuan, va. Egalcuan ya ha firmado, está dado, el Mendizcua, ve tú. Da, bestela, ere, va, y teléfono más aparte, se la tasará, está bildu, a rayo.net en gaude. Bestela, va, gastetxe bertan. ¿Ves?
1: Va, yo sé.
0: Da, bueno, igual disco irán canta bat egituko deu, da, metodetakoa... Ba,
2: egurtuko ditugu.
0: Egurtuko
2: zaituztegu.
0: Ditugu, zaituztegu. Da, bueno, ba, hausia ireneko txuleta. Bueno.
2: Ba, disco irán aurrenengo abestia, alternatiba. Da.
0: Da, egituko deu, bortxe.
3: Ba, leheno gaztun txegu, metodetan sistema letran buruz pizkate itzaitia. Baina, bueno, pizkate...
0: Ah, ba, ba, ba, komenta, ozera, es que hain beste gauza haude...
3: Letretas pizkate itzaitia, ba, jau, no?
0: Ba, ba, no, eski, hori da, dalako, euneko berrogei tamarra baino gehiago, es, kantatzen.
3: Ba, berrogei tamaika.
1: Bueno, hain beste.
0: Ba, ba, ba, sistema gabestia, ba, ez dakit igual...
2: Nik inun letra, ba,
0: nik inun letra, ba, ba, ba, pixka, ez dakit, komenta, ozera, ez dikua, neko garbi da hoia izenakin, baina, bueno...
2: Bai, ez ondo horatzen, kena. Ez, baina hori, pixkat, ba, egunerokuan, ez, nola asimilatzen ditugun hainbat gauza, ez, ba, normaltzatzen bat ditugunak, ez, ba, gauza bat gertatzea, eta uste du, ba, beti hola izan dela, eta hori, ala, normala izatia, ez, eta askotan, ba, igual, kuestionatu inberditugula gauzak zeba gertatzean, da, zenek eragite ditun, ez. Hori da, pixkat, asuntua.
3: Eta txuko dugu?
2: Mela. Oain txuko duguna bestia da,
3: Bai, bai, barkatu.
2: Baspare. Alternatiba?
1: Zer da alternatiba?

0: Hortxe, izko diren abestia, alternatiba, da, bueno, ba, metraetakoak ditugu hemen, ba, kritikaiteko abesti honi.
1: Ba, ni nahiko nun, ze, auki, abesti honen partitura, punte guateatzeko.
0: Hori, igual, kontriko den da batian aurkituko, eki.
1: Eh? Igual, ez, web horrien jartzea bakazu, ez, partiturak eta tablaturak eta...
0: Ba, ba, ba, abesti dira, ba, da.
1: Versionatu nahi duna, gerreixo izateko, ez.
2: Bueno, hor kritiko izan da, ikuste horrena sinfonia kutsu, kutsu. Zain, moderno bat egin azten zeharretela, gero kutsu zaten pixka bat ilun altzera punka barreratzen dezue zuen gain, eta gero aldiz erremola txantankerako zain zuri bat sartzen duzuela hor tartean, eta ikusten da hortxe gora bera horiek ez, hor kritika pixako horre egin nahiko nuke.
1: Joder, garbillo sinuen esa.
0: Vale, vale. Entzule... Kritika ekologiko bat.
3: Ba, nik uste entzule guztiria pentsatzen esan a...
0: Zan dezula, no?
1: Bat bat afaia itena izan, oain, eta...
0: Kontur bihatxera man gabe.
4: Nik uste erremolatxan horretan arrazoiak, eta.
0: Erremolatxan, bai.

0: Adiós, bueno, letra da espiskat itzen gode,
1: bueno, bueno, letra hau dizek intzun, da igual matxingune gello daki hortaz.
2: Se ba, ni...
1: Biniluan, bueno, esan berra dago, biniluan, bueno, jo hasiko goia pizka zer dago, no, nola da libre tu aina, da rollo guzti horiek. Baina, librean sartu, letra originalan sartu dugu, da geho azalpen txiki bat. Eta dizen azalpen bat, azalpena... Osea...
2: Irakurri.
1: Irakurriko egin. Ba, zenbat aldiz esaten note dugu alternatibo hitza. Ez da dira indarra gauti, Juan. Zuk zeuk egin filosofia musika bakarri mugatzen alda. Harrera bat hartzeko orduan milaka detaile txiki aldatu behar direla konturatzen gara. Gauza asko dauzkoagu ikasteko, izan pazientzia eta animo.
2: O, oh, poeta,
1: ba, sistema poeta. Sistema metraletan, sistema kantan hildo beretik handi joa, ez da?
0: Mm-hmm. Bo, letra hau komentau de bai, ba, diskoreko gitarrista gintzuna, universitario garra duguna hemen.
1: Barkatu.
2: Barkatu. Disko iran bi, ya. Metraietan.
3: Antonio eta jonga, azte bello.
0: Lagun izo estuva...
1: Kaleko universitat, ya.
0: Uste lagun izo
2: estuva... de la calle.
0: Lagun izo estuva eskubi egiten ari dela, es? Derecho, no, no, da. Eskubi egiten ari zela, universitatia.
3: Eskubitik, ahi dekiten.
0: Eskubitik, ahi dekiten. Eskubitik,
2: ahi dekiten. Eskubitik, ahi
0: Bueno, ba, jarraitin gode hu diska honekin.
3: Ba, igual gora tingo dugu lehiaketa, bate bat animatzeko, bantxe. Bate bat entzuten oain hasiera lin bada, mendak haula ba, gure disko de oro. Sosketatzeko, doain eramateko, ba hori, asmatu berdezula, ber, noiz gratutakoa dan, hoxe bakarrikan.
0: Ole, agutxi gora bera, ber, noiz gratu zuen talde bakoitza. Da, hortako gure telefonoa, bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Edo bestela, tasarautabilduaradio.net, edo gaztetxe berta etorri, da bertan, ba, erantzun, ez? Ose, bai, no?
1: Bai, bueno, ni komentau dien nire gurasu deitzeko, baino harrituta, no? Ose, txatik ari ez duena indikan deitu. Ose,
0: arrego, da. Nire, bai, ja,
1: gaztetxe ikan ez dia pasako, baino...
3: Ba, nire amare entzuta, da, nire amare leheno deitu jo, eta amare entzun, nire ratia nateko naizela.
4: Bueno, beta gure guraso egetzuta nahi hor.
3: Bai.
0: Boni...
1: Eta inor egetzu nahi. Gogoratu bat nema.
5: Ik ez da gai gurasoik.
0: Boni, bueno, momentu ontan, seme bezala adibi...
3: Sietze galtok
5: atzer.
0: Baina, bueno, hortxe... Hortxe galtzeu, labado nos hartzeu, edo bestela, ba, juten nanean aixi hartzea porai.
1: Ba, ni nire amaire behi jarri nilon. Bueno, diskoera jarri nilon, baina... Diskoera jarri baino leheno, Creedence Clearwater Revival jarri nilon, baki zue... Talde zote zue.
0: Bai, bai.
5: Revival, revival.
1: Funko 80 eskotza buena, da... Arrituta gatu, zan, jo, que bien, Que bien toka, eskambiau, que kantas en inglés, da... Da oso gusta, gatu zan.
0: Ni
1: sabrina.
0: Ni sabrina.
1: O aseran.
0: Dei bat. Zukitza gira bezuta. A ver, dei bat. Ama.
6: A ver, bai.
7: Bai, eta aldeo, mon jabón.
0: Kaixo, ama. Opa, ama. Zemo.
7: Ondo, ondo. Zego andaltzeate.
6: Bai. Txeritue, txosu nahi gezan? O lehiaketan nahi parte.
0: O konfunditu nahi.
6: Edo disko irakun. Eh?
7: Bueno,
6: disko zuzenian
7: gratis lortzeko,
6: ba, baina lehiaketa baldin
7: bat
6: zeu,
3: ba, lehiaketa baldin zeu, ba. Disko iragoa ez
7: Vale,
6: ¿Eh?
7: Vale,
6: ala,
7: ya
6: ida,
3: técnico ida. Epa. Irrati ya volumen a jechisa.
2: Beizama,
7: Beizama,
2: ¿qué
7: dice
2: ahora?
7: Bueno, sin la galdera, lea que te cuesta aquí, Ula.
6: Ah, va. ¿Esa aquí suya, Vatican?
7: Cierta
3: noche.
6: Galdera da, epe hau, se...
2: No es gratus,
3: no es gratus, San.
0: Mucho gara, vera.
3: Vale. Erantzunei posina.
6: A ver, berriro, favorez.
3: Josa posina, berriro.
7: 2007,
6: seguro.
3: Baina saspiko noiz.
7: Seguro ez, baina bueno.
2: Baina bi fecha izan berdu, bat metraetan aldia da bestia disko irena.
7: Disko irena 2008.
3: Vale, que fácil.
6: Eta zenen izenia, puto gau.
7: Xarma.
6: Xarman izenean, bale, ba, beti ezela, baki, gero, sorteo sosketa antidemokratiko bat ingo deula, eta igual tokauko zaik, o igual ez.
1: Bueno, barkatu, vale. Danontzako dazkau epia, no, gaur?
3: Egin lasana, ementxe bertan egun da berroiko epia dazkaula epianak.
2: Gaur, bueno,
3: deitzen duen jende bertitzen txako, paret.
0: Iri hotzik ez da, gai.
7: Gumina bat zenbait dugu, hiru kopia berri ditugu.
0: Goziko deo.
6: Hortako dano ditu berdezu,
0: Distriak ez du, bale,
7: dano ditu berdezu, bale,

0: Bueno, ekarri vinilo utz bat eta grabatu, bestela.
1: Vale, va. Xose dio nahi aldezan.
2: Es. Xose dio nahi aldezan. Oso majo aixatela.
0: Ta guapuak, ta guapuak.
2: Aparte de xose dio... Horrekin dana esan da.
1: Vale, va.
3: Vale, bueno, zuen bateria esan trastuak eta ondo jasotzeko.
2: Eta beak esateu, a ver, bere oparilla nunda hon.
3: Vale, eukiko ularun bat gauian, txoko ilun bat ian.
2: Un programa honek ez ezateu la oparilla bana titula liak eta maina gezurra dala. Jende hau zia jakin
3: dut. Vale, da arraun da mierda bada.
4: Apario!
2: Apario.
3: Bueno, eskerrik asko horregotea tik.
2: Venga, va.
3: Venga, Arte,
5: ahí, pa.
3: Bueno, hor txegur horrengo deia, jende guztia ya animau, que bentxe, ba, disko bakarra da firmauta. Ez euskal herrian bagarrikan.
5: Mundu,
3: mundu guztian. Mundu osuan, eo bete bertxe Europan. Uste txile bat da hola, eh?
5: Bai.
3: Da, oparituteo. Asi gaz, loro, eh? Zo sortaz eginan lehen oitzeiten, gehun intzei pixka...
6: Pu, ne bentzai agaldu naiz, eh?
3: Ni galdu naiz.
5: Nire bai.
3: Nire bai, nire bai.
5: Ni hemen bueno. Txok bidera hau da.
6: Bueno, usted ni letra irá corrido la tarjeta,
3: yo... Ya habéis comentado de dos altas, dijo a letra, alternativa, va, sistema a bestial, hildo verdiñan, ori, hito, ori, habilidú, usted, JP Laguna, que igual vea que está aquí se la dan, maño bueno.
6: Ondo behatza, ondo behatza.
3: Ondo behatza. Igual, si, ¿este cantucho bat eituko de o se sate sue?
6: Bai, va, se tal de quim.
3: Metraetakin, hasiko gara bigarren gua, igual.
5: Ba, urrengo besti ja, metraetana, más media.
3: Más media, bueno, esan barra da... Bueno, creo comento, pues, vale.
5: Vos traducimos más mierda.
3: Bai.

0: medio alternativo, ¿eh? ¿Ves? Ba, errati libre, ba, ba, indi media batei, gaztesarea batei, laine batei, edo bintzat, ba, medio alternativo, ¿eh? Da, da zuzenian kontatzu guena egitea.
1: Bo, gaina uste, abesti hau beste disko batean ebai badaola beste izen batekin.
0: Bai, bueno, gero diskoiran kanta bat dituko dugu, da gero komentoko dugu edizioa nola izan da, nahi ba, egin jauna, zesatik.
1: Ahí cagintze.
0: Hemen dana cagintze ya. Bueno,
2: katuane. Bueno, batate... ahora falteko katua la bian dugu.
1: O batate nahi du etxeago katuat.
3: Zo bueno. Asko da gero katako mia da karabea.
0: Labea.
3: Eso ojos.
0: Bueno, metaetan, diskoeran kanta bat aituko deu, da jarretuko deu, ba, bizkate dizi joe komentatzen norako izan da. Da, de paso, aparata batzu mozten guanez. Bigarrengo kanta, merece la pena esen aduna. Pena merezi du edo ez, da, guen txikusiko pena merezi du, no ez?
3: Zerrek,

0: hemen gaude, da postutzen naiz, da ziun zureta, ba, ez dakit, galdu bihotu, a ber, edo zein herriko jaixetan. Bueno, ba, zarata zarauten gaurkuan, ameka bit artean, metra eta diskoreko lagunak ekarri ditugula, izeri pixka botatzea, eta lehiaketa bat dugula, norbaitek, ba, komentatzea zerren gure lehiaketa, dana aparte hartzeko, a ber.
1: Nei ja bialez esan didat.
0: Zeita gure lehiaketa gaurkua.
2: Bom, bom, bom, bom. Ba, a ver, ea se fetxetan edo
1: Ea jota
2: se... Bueno, baina esenak estizioak
3: Baina hori eakoak,
2: Eako estizioa indienak
1: Alkarbide
2: Akabide
1: Suizida bide
3: Gure alkatea bertan da una, por cierto
2: Bueno, ez dakit bain behin postua Ez dakit behin postua Gukiko, bueno, izango hori Berta ez beste batian
1: Bueno, lehiak eta ahi, ea Alkatea
2: Ba hori, a ver, no izgradu zian. Ze hau, disko honen grazi. Ze fetxatan, o ze urtetan, o ze mendetan.
0: Hori da, hori da. Da, bueno, ikon duen kantagoa.
1: Ta premio joa?
0: Ta premio zein da, gurekin kontaktuan jartzeko. Da, nasan barko, ki?
2: Ba, ez tekia telefonua, eta...
0: Ba, hor da, kar...
3: Gauta guetan nune hona
2: ez. Ez que, ez tia dikuste, nik mobilean apuntat ala, kar...
0: Beberatzi, lauru, sorti zei, sorti bat, sorti eru! Bai, hori da gure telefonua, beste internet, zarata, zarauta bildua, raio.net, eta kristone gura li jaiteo kale ajuteko da, zuzenean gaztetxea etortzeko, da gure mikroak eta astatzeko. Ez dia sojaskuak, Baina, bele, tokia mate jo, txokolate.
1: Yo, hemen, gaina terrazare bat, gau, kriston terraza dao.
2: Bai.
1: Zaune, torri, talasei asko pitxarka batzik hartu ilargipean.
0: Adibidez. Da, bueno, bai, tu deun kanta, merece la pena, izena dura. Bueno, pista JP, komentatuko digu, zertaz di joan abesti, hau, eta gua.
3: Ba, bueno, abesta unik nikire inun letra. Da, bueno, pixka di joa, justu zehazki, telebiztan aurrian zema demora pasatze duen buruz di joa. A ber, benetan pena mereziun, telebiztan aurrian pasatze duen denbora hoi, ze gauzak ez ditugun iten. Baina, bueno, ni komentatu nahi de, bagrean ez telebiztan aurrian. Zema tordo pasatze ditugun ordena aurrian aurrian, edo arraio irratia etxean aitzen, kale erten gabe, o kolega, lagun bati deitu gabe, zozeiteko, gatzeko. O punkaitzen, o musika punkaitzen, o fanzine punkilak irakurtzen, o liburu bat irakurtzen. Da, ber, estan hobeto norbaiti deitu, o pizka sozializatu. Oste, azken aldi honetan, jendeak gehiota gutxi jo sozializatzeu, da, bain ordena horia mundu guztia kalaberetxian, ba, gehiota gehiago. Gana, gertzea jala gauretxe barra. Hortaz dut jabarrik, gana bezin merezela pena.
1: Haren zen domizio hori jogin gaztituk etxian, da ezin dide, ja, obligote gaztitu.
2: Ba, bizka kaldu indala, ez? Elkar, zuen, sozializazte hori, ordena hori egin da... Televista, eta...
3: Ja, zan ordena hori min asko indu, nik uste...
0: Ba, Messenger da olako historiak erabiltze ditugunak, ez? Ni ez dut esango ez dut erabiltzen, asko, ez? Hori ere gila da. Baina bai, askotan, jendean nahi ordenadoretik itzein,
3: ordenadoretik euki kolegak, lagun zibernetikoak izan, benetazko lagunak izan baino.
0: Baita ere.
3: Horra gaso, hondi bat sortzea dago.
1: Bildurrak akaso?
3: Existitzeu.
1: Bildurrak egon goda akaso tarte.
2: Iker Jimenez ere hemen dago.
0: Bildurra zer da ere,
2: Agorafobia.
0: Bueno, bai, alaxe da. Zerata zelautzen amaik abitartian, da, bueno, bizka guain komentako deu, ba, edizio hau nahiko berezia dala ere, bai, ez? Disko nena. Zeba da berezia, hijauna,
1: zara. Ba, gu berezia galako.
0: Ba, dibidez. Zutu
1: digabe. Ez, ba, bentsat, egun kopia daudela serigrafia auta. Eta baten bat ere bai igual zean bat bebaka, hola mantxoten bat.
0: Bai, ja, bai. O mantxote bat zerrena.
1: Mantxoten marroia. Mantxoten marroia.
0: Kolakaua.
1: Pedro Pintor.
3: Eta vinilo arrosan diala, no? Un kopia horiek.
2: Arrosa baino gehiago gorri, ya, nero ustez. Ez dakit, nipo alda alturismo ditu ez baino.
4: Arrosa fuxia, arrosa potentia.
2: Arrosa potente gorri, ya. O sea, amen.
4: Bueno, hasta aquí, sí. Hemen daltoniko asko ditugu, gure...
2: Dalton darrak, adibidez.
5: Nik uste, arraio ere hartiko egon gelau ere arroxa dala, eta arroxa honen, arroxa errekoarekin, beste arroxa kolore korritu da, rapatzeula.
4: Bai, da, jateko gaur, ba, arroxa da gaula, ere bai, eh?
5: Arroxa eta krabelina.
4: Bai, bai, bueno, gero arroxa estiguaren kanta jarriko dugu. Bueno, ba, egun kopia segira fiauta epe beste kolore batekin, ba, arroxia esango deu. Eta gaina kantak izen ezberdinak indi juazte.
2: Ordena ezin, bueno, neuriz.
4: Ordena ondo da, baina adibidez metraietan aldian, ba, mas media bestia, ba, egun kopia horita mas mierda izena du. Kuanto bale tu voto? Ba, tu voto izena du. Maldito jodido bastardo.
5: Urdece
4: izena du berez. Pero komentoko dugu nondi datorren.
5: Gure JP jauna bota du bere
2: bomba atomikoa.
5: Iñan aginda junda zukalde aldea, baina bueltan berekin ekarri du.
4: Bomba.
2: Gazarin.
4: Ba bai, ba, lareun kopia ba porta da eta eskuzin da, marrazke elegante batzukin, da beste un kopia ba serigrafia uta, beste portada. Ezberdin batekin, dagoen lagun izostuak esango dugun undeak aun lortzia ba, disko hori, geisteko edo bestela ze imeietan.
3: Ba, geisteko gure webgunean, dalamundura.net zaratazaraut, eta nahi dunak korreoa bialtziaga ba, zaratazaraut@raio.net, edo diskoirakuan korreoa ere bai, dalamundura@gmail.com uste, eta horre eskatu da itzen gadu, no? Jose,
4: social, igual obeto que el litingo que ha daitzein socializatu bizkan, eh.
3: Bai, seguro una gratis atatza de caela.
4: Pero beste la social,
3: te mal de mal gure gana etortza mal de maila seguro una esto la cobrato.
4: Obeto, egunero gaude zazpitan ba arkupeko iskina. Me basura saldu.
2: Zerreza batzukin.
4: Betire, ba, betire lagunekin.
5: Batzikin.
4: Batzuiari. Bueno, ba, basta aquí, beste kanta bat eituko dugu, amarrak eta hobi direnean hemen, zarozko ui libretatik, zarata zaraut, laro temeretzi.iruan, obestela internete, zarraio.neten, de bai, ba, mundu osorako, ez, baldin basau de indian da, ez baldin basau de zelularten, ba, bueno, basta aquí.
2: Baina, musika universala da, dana.
4: Adibidez, hemen zarata zarauten, amika bitartia. Deiba.
5: Epa!
4: Aben, zein dan, horrez oztua, iria degeta.
2: Bai, zein da?
6: Bai, hemen. Zuen entzule bat, zaudetikan, elkanotikan.
2: Elkanotik?
6: Bai.
2: Bai, eta ze nahi?
6: Jode, ba, kriston posa matei dala, holako musika polita jatzeatikan, eta batez ere, ba, holako vinilotan ateatzeko, eta atrebentzik eukitzeatikan.
2: Polita ditu zaik, eh?
3: Ba, balada bat zoitu.
2: Eta, zer berriak, lehiak eta nahi parte hartu, edo, ez da, igual, gaur hemen da hon baten batei zehose nahi dio gezan, edo...
6: Bueno, ba, batez ere, ba, vinilo hori egin du nari, ba, animoak, imaginazio asko daukale, eta profesionaltasuna ere erakutsi duela. Eta animo, aurrea jarraitu, eta lehiak eta beste batzutan hartu dira parte, baina, bueno, torbiz dezkiak. Egulpen hau, oza bat, egu bulte bat, o loko zerbait.
3: Bale.
2: Ba, mila esker.
6: Bisto gilua akazue eta animo.
3: Bale, ba, eskerrik asko, entzuteatikan hain leku urrunetikan. Eta, ez da, nahi bat zu parte hartu lehiaketan, da, esatia bakarrikan noiz daun grabatuta disko hau, ez dala hain zaila, da, fetxa bat esatia, gutxi gora bera.
6: Ba, ne pentsatzen jadu, hain dala bi urte edo.
3: Bueno,
5: bila zazpi.
2: Hain dala bi urte, apuntako dugu?
6: Bai.
2: Bale, eta zeren izenian?
6: Zeta jauna?
2: Bai. Bale, ba, Zeta jauna, apuntauta ho, eta gero, ba... Jakiko egin bezala,
7: ba, zozketa antidemokratiko baten parte izango haiz, eta ba, akaso, tokauko zai ba, vinilo zati hau.
6: Arroxe esan da bila, eh?
5: Vale, vale.
4: Paia, paia izango, paia.
6: Venga, guapo, adio.
4: Venga, adio. Bueno, me gusta su, ¿eh? Entonces, me tío, profesionaltasuna elkano tigeren abaritzen da.
1: Ba, irratzen internazionalista, elkanoko errepublikatik gane entzute, bola.
5: Zase, Oskar, hemen isa bat, xarma eta zeta jauna, oza, xarma eta zarma, izan laizke.
4: Ba, gutxi gara, bera, zabe, satuak ite ditu nada, zeta jauna, hor satutan beti iru zeta gartzeu.
1: Ba, iru aliziteitu, satuak.
4: Ba, be, iru. Basarik asko, zeta.
1: Alare, esan duna, ni nahi konuka ipatu ez, vinilua indu nahi. Vinilua eskerak eman, eta nik ez da izin da, indu nahi.
5: Txekon bat izan. Txekiako.
4: Gainea hor.
2: GZ vinil txekiako fabrika.
3: Peter, esena son usted.
4: Bueno, Amerikan boikoteatu nahi deu fabrika hau. Seba, giston. Segurako, ez da ki. Segurako lan pilla sekaten, no está aquí Seba, baina kiston pilla de mora duda, egia esan, viniluaren, ba, baite hori, bila bete.
3: Ba, ni fabrika horren webunean hau nintzen, da, Jesukriston disko pilak ite dituzte, da, geho, gaina telebiztanea bai ikusi non, zerian salmenta guztia jetxein diala, baina viniluan salmentak,
4: Iotzen nahi diala, eh?
3: Iotzen nahi diala, gero eta lan gero daka, eta nik uste Europa zuen bakarrikan Republika Txekari dituz, dela...
4: Baina
2: bada hude, bai,
5: eta aleman inguruan da, bai,
2: ez? Inglaterra ne bada batzuk, asuntua da, Txekia Republikan eta harrakatokitan oso merke guretat, oso merke, ala.
4: Kanbilo,
2: eta, bueno, atatzen duen oferta, bai, bosteun kopia nahiko merke, eta hemen nitia baino...
1: Ba, eta gaine aukera bat egula area jun, da pote batzuk hartzeko, ez? Bailua, zai gaudet bitartian.
2: Baita gazte bezat, post euroko zatuen toki batian, ba, guztu ba, ez?
1: Etxian bezala,
4: Ei, farre, zen egon komentao,
5: Ba, nik uste de bai, txekiako enpresa horreko bai azuntan, igual, majoristai eta lentasun emango joela askotan, ba, bueno, lan asko emate joan jendiai, eta hola gube zela, hola, aldemin, bosteun kopia bialtzen joan jendiai da hola, ba, bueno, ba, igual azotan, hola, musin intesi dutekela, eta... Larga bota eta hola askotan, ez?
1: Montoian utzita, ez? Urrengoa, ia.
3: Bueno, gu Bilboko jende batzuk ingen, une eskaira, ez da?
4: Ba, ikerete gatazkako kideekin, behaiekin, zera, behaiega, bueno, ba, ea... Bo, ez dakik, gero, hor, klaro, zoiten baituzu, ba, apellido asko urtien zehar, da, ba, eukiko zu, ba, numero, ba, bezeroan kide numero bat, edo lako zehose da, horrekin igual, ba, ba, deskontutxo bat.
2: Ba, nik uste guri, ba, bosteun kopia eskatitugun batu, jo, nahizta, ba, urtian igual lau pedidein bosteun kopianak, igual, ba, hasta beste fabrika bat egin, ba, mar mila atatzen ditu, na, bueno, zai, mar mila bit vinilo atatzen, gaur egun, eh? Baina, zai, no,
5: kasiano katatzen ditu, no?
2: Virgin orako multinazional bat egin, nire ustez, zeagei, ba, mango ego, Zagi, diru gehiago matia ekarako, batez ez da, gehi,
1: Ba, eta egual ebe konstantziar, ez, bago igual atate dut bat, baina aurrengoa bazteko nesatako da.
2: Karo.
1: Eta oie, ba, igual kontratuak, ba, urtian aizte izen bat atako dituela, edo...
2: Medizio diferentiak, eta, bueno...
5: Bueno, espekulatzen egin, espekulatzen egin.
1: Hala ere, ba, hori esatia, ez, viniluan ateatzia, ba, ba, gala bere xarma, eta bere zentzuare, bai.
4: Bai, bai, dara. Gaur egun, agen, kapritxo bat ere bada, Sebastian, bat ere merki ateatzia, viniluan, baina, bueno, apustua ingendun vinilu ateatzeko, da, behitza, ba, dirua horrea juteko, da, diru atea uiteko, unai dugulako, da, jazta, da, bero, Ba, ez da gana vinilua, ba, aukera jartze ere bai interneten, ba, jendiak doan geisteko, da nahi du nahiteko musikakin.
1: Ba, eta harta gazedian kanona ez du pagatzen.
2: Ba, hori baita, ere, gu gai bidez, hori zedian kanona ez da pagatzen, ze, aurren gauza, txekien ite deu, eta han, usak ikko horatzen, bueno, ez dute.
5: Bueno, da kanona gara gultzen dugu, kablia motoretan jartzeko, eta jazta.
1: Kanon ja, kanon ja akiteko.
4: Tankian puntan jartzeko, kanon bat.
3: Hombre,
4: Bueno, musika
3: kabe. Gauza ekarraren ane bai diskoira zinta badakala, no? Horrengo epian zinta natea dula, no?
2: Ba, bueno, hori nik ustet, vinilua hori zaila hua dala, kasetia nateatzia.
3: Hori, hori da, hori egun nahi dikan zaila hua da.
2: Egia da, urten, ustet, kasetak itia utzi dala, azkeneko fabrikako ia utzi ditula kasetak itia, oza, ez tia fabrikatzen kasetak. O sea, que sortekoa gal diskoirakoa kasetua debitzen.
1: Ba, nire uste txinpartitxin zuenetik pikea jundala kasetan fabrikazioan baina.
5: Ez, ez, ba, nik ez hau zehan zuen atxona bat ibiltzen hau indikan kasetua egiten artesa moduan eta gaina peritan ibiltzea bat.
1: Eskuz grabatzen.
5: Eta, bueno, ahi, hor txe xorro xorro ez ditu kriston zeak gateatzen, kriston bun bat zeo, baina...
1: Ba, nire uste dara omenaldi bat, baina ikan kotxeetan bat zedia jarri ez duen antzat.
4: Hori da, ba, ba, ba,
2: Bentzako, eskara, ba, ba, gu bentzat diskoirekoa nahi eskatu izki, kaseta.
4: Jastorra gehiago.
2: Lagun batek eskatu dit, bueno, nik bat bertza horretaka. Desan di, ba, hori kotxia dakala, kaseta bakarrikan, eta ez duela pentsatzen...
4: Ba, eskara ba dago, eh?
2: Kompatizk irakurgailu bat jartzia bere kotxiai, eta kasetakin jarretu nahi duela, eta hori ba, desko iran kaseta.
1: No, hain vinilua jarriko jo, ez?
5: Hor pasatzen gana, zedia na, etxan dozti izorratzea. Zea, lektoria, ozei, jono, izorratzea, ozei gintzea, okarri bitzezu da berrize ozti janako zen. Baina, zinta, oain dala goi urteko radio kaset xarroa gazu, eta hor txerriki, txerriki, txerriki, txerriki, txerriki, beti aurrea. Eta beti funtzionan ze bare.
2: Hombre, salta pixkatatzu, oain dala berri urteko.
1: Baina gero, adibidez, zedia dakan gauza hona da, bali jaula, ba, baratzetan jartzeko, ba, txori jakusatzeko.
2: Ez du oso ondo funtzionatzen, egia esan.
5: Txorita baitu bitea hortan, eh?
4: Ja, oitu ingo zean da, no? Segun ze disko da, bertu da zeia du, eh?
5: Baina zinta bat hartzen ba, eh?
4: Kaotik on disko bat guazen nahi. Adibidez.
2: Adibidez. Nik uste, ni probatu dut black metala jartziakin, adibidez. Beno, eta... Azken nian bala, beliak eta urratzen zian, no? Eta gero ba.
4: Bela eta gero.
2: Baina, zaki, geho jarri nun zeo bat, Emilio Aragón o pianoak inda, inorrez, kristo, na, funtziona.
5: Horren berrek, Boom Boom Kids jarri, eta dara boriak ateatzeituk eta kristo paraizo matik.
2: Paraizo, ba.
4: Paraizo. Bueno, bueno, musika jarriko, musika jarriko deu. Metretan kanta, ¿cuánto vale tu voto? Da, hola, xe, a ver.
2: Elexio Natarian.
5: Bueno, a ver,

0: Buen urtxe, ba, leheno JB komento duen bezala, ba, metraieta katarazun aurrenengo abestia.
1: Baina, ba, o... aurrenengo izena originala, abesti horrena zan, se sale de la órbita. Oida, oida.
2: Hori oso ondo da, prentza
0: arroxa.
1: Se sale de la órbita, zan.
0: Hori da...
2: Kanon de kandator, jakitea bat llamada hon.
1: Ba, uste Saturnon aseinala jotze.
3: Ka, nik uste izan zala hoxe bat... Bueno, burri gano zineko ze jotze genuen enda hasta kize, bueno, pipa, punkanta bat egin nola... A toda hostia, toda metralla, ez egin, me cago en la oskua de hostia.
1: Eta repente,
3: no, hostia, esta canción se da de la órbita, tío, no sé qué. Alberto David, yo, hey, tío, vamos, nena, ahí, tío. A saco, tío, vamos ahí a pillar un cohete y nos estrellamos en cualquier lado ahí.
0: A usted...
3: Está la órbita, se sabe.
0: Ay, Sanchala, Alberto Pelusi, ya se canía, no, sea, sudoras pillan, ¿eh?
1: Entzuten da hola, entzuten da hola.
0: Ba, fijo esta hola entzuten, eh? Nekautazion ez orteko da, nekauta dago errati jartzeko ere, bai.
1: Ba, belarrila esfortzu hori gorra.
3: Si gaina ez da gila horita meretzi puntu iru anikan,
1: Igual, txe, egoskai gazte entzuten. I, este es feita en entrevista. En fin.
0: Bueno, Bartxe, ¿cuánto vale tu bota bestia? Ba, bixia ditzitzen da, ba, elezi joan inguruan. Da, sin más, es que esta ka inungo zeikan. Explikatzeko zerrikan, egia esan. Da, bueno, diskoeran beste kanta dituko de hirugarrena, kaso hontan, noche de conciertos, da horra jarretuko dugu, amarrak eta, saluda.
1: Eta...
3: Eta mabi!
2: Oida.
0: Da, eta mabi minutu direnean, a ber, denbora matigun, dana jartzeko, baina komentatzeko gauze sigiluk ateituen, baien kontaktua...
1: Hori abesti jamotxak diala.
0: Hori da, da, bueno, da... Da, gauza gaiago metetuko ditugu. Bueno, noche conciertos a bestia, disco irán a OTAN, da, da, onegin.

0: Oh my god. Jol. Bueno, gogoratu lehiaketa bat dugula, nahi du jakin, grabaketa hauek, noiz intzian, bai metreta, bai disko iranak, seurtetan, bederatzi lau iru, sorti zei, sorti ba, sorti iru, bestela, ba, zaratasaraut, control B, alegia bildua, arraio.net. Eta bostela gaztetxe, etorri. Premi joa, izugarri, ja, mendakau.
1: Maka ibiltzen baizu, alt B.
0: Alt B. Metaleta disko iran ba epia, ba doan zure txian entzuteko aukera, jolazteko ondartzan, edo bestela ba... Mai bat baldin bat kasuan kamotz bat egin mazpian gartzeko da, nibelatzeko ere bai.
2: Zerrapa eta... Zerrapa eta... Zerrapa eta... Zerrapa eta...
0: Firmauta. Bueno, noches de conciertos, abesti bat, abesko ditzeiten duna, ba... Ba zertaz, JP.
3: Bueno, berez ez du...
0: Txuletek ikusen da, egunez bak!
3: Berez, una noche sin igual, izen hau kantak. Markatu. Da, pixat... Bueno, nahi... Bentsat guri nahiko urbiletik tokatze segun gai batei buruz da. Basotan toki askotan jo izan deu, da berez, baina horrek ez du gurekin diru bateatzen, baina jende handikan, jende asko dago dispuesto, ba, gu bezalako talde bati, o metraita bezalako talde bati, ba, kontzertu bat iteko. Da, seguro gaude ez tala dirua ateratzea pentsatzeu elako, o lako gauza ba, bakarrikan ba, gurekin itzen nahi duelako, ondo pasa, da, behaien ba, okupa, o gaztetxia apoia, o da lagundu, da, mm-hmm. Pizkatone jo menaldi bat itia da, bakarrikan. Hortaz di, Juan, ba, nola punki gaztiak kontzertu bat nola dakain antolatzea baien gaztetxean, zin berduen ondo pasatzeko, da jende guzti horrei omenaldi bat itia zan, kantonen helburua.
0: Ba, perfecto, sondo, txe, argita garbi,
3: jatako dintza. Hendikan, ba, ez dena hontan otoki guzti hauetan hendikan aurkitzea la jendia, gustatzen saiona, ba, gauza bat itia, ba, dirua ikusi gabe, da askotan dirua galtzen, kontzertu bat antolatzagatik.
0: Da gaina eskerrak ematen.
3: Eskerrak ematen,
0: ez, tokau dara ere, bai. Da, bueno, aurre jarrituko deu, da esan berdet, EPAU, atea dala, ba, Creative Commons, ba...
1: Lizentziapean,
0: hori da, pixkati jauna, pixkata ditu, haizene, zantzaren gaur dikostulako, ba, tarte hortan, teknologia tarte hortan, ba, nahiko gendun, ba, pixka komentazio, da, saltzi hau beto, ez, elkanoko laguna, adibidez, ba, zer dan Creative Commons.
1: Ba, leake adituen auken, aipatuko jet, zeran Creative Commons, dara lizentzi bat da, azken finean, zuk abesti bat, sorkuntza bat, ez dula zertan musika izan, badakala, ba, eosin arte lan izati da, ba, da eskan eskubideak, ez? Berez ez, behar zu inolako lizentzirik jartzen, abesti bat tek copyright dauka, orduan zuk ez dakazu inolako eskubideik an, indesun gauza horrena, gero daudere bai, ba, egile jabetza, o bentsat propiedad intelektual detze zaiona, ba besten duen ba, mafiak, horietako baten izena dela esga, estatu espainolekoa. Eta hortaz aparte, daola beste lizentzi bat, ba, esaten duna nik inde eta besti hau, baina eskubide guztiak, beha mateixiot, ba, edo zeinei, ez? Creative Commonsek hain justu esateuna da, da kasulan erabiltzia, bai kopiatzeko, bai ba, zabaltzeko nahezun neurrian, beti ere esaten behezu, ba, zen ekindakoan da nundikan hartu esun. Orduan, ba, baldintza hori betetzen esun bitartian, ba, disko honekin nahezunak azuitea. Adibidez, ba, kuña bat iteko nahezu erabili, ba, metraietan abesti bat, ba... Ez de suñolako deleitu egiten. Edo taberna batean jarri nahi balzu.
4: Bueno, deleitu hau usted
1: entzulean. Edo poda batean jarri nahi balin balzu abesti ja, ba...
5: Eta ez gaeko aguten basaxi dut iru eske, ba, liberatu itez, adibidez?
1: Oi da, gaine bain modan daula, ez? Ez gaeko apodeta jutia, ba, rekaudazio bila.
0: Bueno, hor txergita garbi, zer dan Creative Commons, si jauna gutxi diguna.
1: Bai, da copyleft filosofiaren, ba, oinarri legala.
0: Horea, adibidez metraietan amalaz beteko are, bai,
1: lizentzia
0: horrega. Lizentzia peortan dago.
1: Bai. Bai, azken finean gu ikusten duena musika, bo, musika egiten deuna bintzat, ba, nahi duela alik eta gehien zabaltzia eta alik eta ba, askiena izatea, ez? Orduan, ba, hori albidetzen ba, lizentzia, ba, hori da, Creative Commons, eta Ba, eusen zinte, eusen CD osten basu, eusen disketxeena, ba, eukiko esgae jartzen duen, ba, lau letra hoiek, orduan, ba, zuk ezin dezu horren kopia batin, ezin dezu publikoki jarri, nahizta zuk ordaindu, ba, horren kontra, ba, guk, ba, aldarrik atzeu, ba, gure musika libri dala, eta nahizunak asun egitea. Beti ere, esaten basu, ba, guri dala.
0: Hore, ja, argi eta garbi. Da, bueno, jarraituz, ba, epe honekin, igual, komentatuko ditugu, nahi ba, nahi ba, eki, matin, ba, ze segilukin atera dian, ez? Ba,
1: Epita.
0: Ba,
1: bueno.
0: Epita, Sony.
3: Rarunner.
0: Virgin. Virgin eta...
3: Metak.
0: Teletecho.
3: Teletecho.
0: Metak.
3: Ba, bueno, ba... Abranekua, ez da segilu bat, baina bai lagun batzuk, eta hori, ba, bueno... Ez que egia esan kristo lagutza bandigun jendia, ba, Mallorcan kontzertu batzu montatu zizkigun, metraieta eta diskoira hasiera batean, gero, ba, metraietak, ba, ezin izan zuen jo, eta...
1: Baja batzuk izan.
3: Baja batzuk.
0: Pistola jozu.
3: Eta pistola jozu, ba, bueno, metraieta txikitean, en formato pequeño, ezatean, ha? Eta, bueno, ba, Mallorcako jendia, zagit, eta aparte diru han hortu genuen, bueno, diru, bau, han kontzertuan amantzi guenakin, ba, eta gero behiek jarri duen pixkatekin, ba, diskantan lagundu digue. Eta, bueno, ba, behien, ba, bueno, utzi gue behin Mallorcako punkak dakaren, ba, blog bat, hor, ba, bueno, kontaktua, eta... Da,
5: oso ondo bai, da, bai, blog hori, por cierto.
3: Bai, diskuak eta jartzeitu egeisteko, eta nahiko ondo da.
5: Mallorcako talde guztian hori adana materiala kasue lortzia, nahi zanazko, bai. Nuski.
0: Hoi arrasenare bai?
5: Eh?
0: Oi arrasenare bai?
5: Bai, bai, uste.
0: Hostia.
3: Ba, mallorcapunk.blogspot.com. Eta, bueno, eskerrik asko bintzat bi lagun izan dira, batez ere, eta baita hango beste jendia ere, bai, kontzerutan da antziana, guri lagundu segunak, eta...
1: Aguantau segun,
3: eh? Aguantau segun, eh? Eta batez ere nik...
0: Batez ere aguantau egarengo eman aldea.
3: Eta, nik...
0: Eko paketia gina,
3: Amen, batez ere nik tipo bat egin nahi dizkiotola eskubinak bota, ez ditela eserre jakin bere, eta ez dakit pisirik da. Ba, guri aeroportu gara mantzuko, bakala bero, ahondi horrei. Ba, ez dakit nola, ba, suertatu zan. Kotxe bat egin jogin ala, ba, tekno sale batekin.
1: Bota intzen, junin berdi zuen, venga, fuera, Mallorca.
3: Eta hori, aeroportu aurreatu zigun, eta bueno, eskerrik asko hi, ena gogoratzen nire izena, eta.
1: Bai, Mallorca kaiolatik entzuten zeon, antopea. Eta, bai, bai, uste gaine, abioia baino azkarro iritsi ginen aeroportura. Eta gero ban, ba, beste, hiru ordu zei ondorri izan ginen, ba, aeroportua, onura egiten.
5: Deko hiru ordu txiko dureko izan.
1: Antxe, gau pasain da, aeroportu kampuan. Azkenengo, ba, apurra bukatzen. Eta gero, derrepente, ba, arde tortezan lagun bat tripa beteta.
3: Bueno,
1: en fin.
3: Mallorcako aventura galdeat eutziz.
1: Bai,
3: beste sigilu berri batek, bai, lagundu digunak. Eta, bueno, aurreko diskoira eta aurreko epia eta segun humildai duen ez dira sigiluak. Eta, bueno, bertako jende berdin, pertsona beak, ba, hain sigilu hori utzi du alde batea. Eta, diskos enfermo sigilu berri atea du. Eta, hau da izan da, ba, eta ditu aurreneko gauzetako bat, atentado zazpiaz betekoakin batean. Eta, uste gauza gehiago azkala eskuartian, baina, bueno, ez da egizu izan da nik kanbio hau, baina ez dakit. Ni logotipoa gehiago gustatzen zaitu. Neko...
1: Ni uste horretik, ez? Logotipo aldatu.
3: Logotipo aldatu eta pixka limpieza deka. Da, bueno, behin kontaktu ere bango deu, ba, discosenfermos.com, myspace, bueno, fuckmyspace.com/discosenfermo, eta discosenfermos@gmail.com. Eta, bueno, gero beste hirugarren sigilua betiko lagun bat, nik uste, ba, ya, aspalditik.
0: Da esta olentxe, no?
3: Da esta olentxe. Da esta itxuro. Eta, bueno, da, KHHAPSPMCH, oantxe hortan, en esa gorda te sesan ahí duen, que hemos, que han hecho algunos personas para no sé qué.
5: Ez du jarra kitera, nahi...
1: Honek, Polonia eraundo menperatzen du.
3: ¿Qué han hecho algunas personas para merecerse?
5: H.
3: Para merecerse esto.
0: Con H. No, H. Hipódromo.
2: Para merecerse humus.
5: Hipopótamo. Hipotálamo.
3: Justo la serie goleta que Gats era. Es dudeta, qué putada.
2: Hostia, euro más de galdera.
1: Ese disco que ese de Sigillo que te digo.
0: Bueno, va.
5: Sí, está bueno, contacto de mango.
2: Opa, Rafa.
5: Contacto de mango de va a geocities.com khhapspmch o khhapspmch@yahoo.es.
3: Ni que san huevo río ni usted vi urte y dijo al actualizado, ¿eh? Baño bueno.
2: Bueno,
0: ha actualizado así ya usted o qué corral en ahora tengo vinil de Sanchala, no me he acordado. Por dos tangas. Alare, leno, lo único esto comenta, du, mundurat.net/saratasarautzen, va, va a ir disco en información, va a ir tele, va a seguir llevar en información, da hola, a ver...
2: ¡Otro!
0: ¡Policía!
1: Igual cuarteletik.
3: A ver, Baizan.
4: ¡Iepa, Gabón!
3: ¡Iepa, Gabón! ¡Zenida!
4: ¡Eixo, Gabón! ¡Semos gaitu!
3: ¿Ondo de San Berko?
4: ¡Va, oixe!
0: ¡Fieo!
4: ¡Zer!
2: ¡Txoslero!
4: ¡Ze, va! ¡Tontxe, ya tu no que la echea, ta! ¡Ta guentxe, dejar ya te la... ¡Igatixia, ta, ori! Ahí va la hostia, de repente ya inocente a huerk.
1: Hori es que llegaste a huerk.
4: Hori jauna, hori jauna, hiero, ese ahí, no la he dado. Lagun izost, guai, askotan zate jo itzegiteko, baina, bueno, gaur itzein da itzein nahi dara, eta begila zan eskatuko genula, ba, bere lana, bere lana itia soldi, gale, gila musika jartzei, que se deje de tonteria. Eta, eta hoxe.
3: Eta hortako garri ditue?
4: Bai, eta gero, suposatzen ja lehiaketa bat ongo, gela, ez?
3: Hoi da, lehiaketa, lehiaketa parte hartuko, no?
4: Bai, a ber.
3: Ba, galdera da, metraeta da disko iragateuen EP hau, ba, noiz grabatua izan zan?
4: Noiz.
2: Bilen partetik.
3: Bilen partetik, eh? Bi fetxa gota behar ditu.
4: Bi fetxa.
3: Bai.
5: Urtia,
4: bata...
0: Urtia, ¿quién va a caer para balear tú, eh?
4: Mendia y Esti Valeyo.
3: Mendia y Esti Valeyo, Urtia. Urtia y Neiko ha sacado.
2: Mendia y Arche se cago, Ren.
4: Iba a ser que ya venza, porque yo ni sani, tu van galdecen. Bailea, tira, tira, tira. ¿Qué cuánto sale el disco ese, ta? Va la próxima semana. Todo la base que ya urte ya te pasa a sala. Año. Y sale que. Sella ta saspilla.
3: Vimilla ta sella, vimilla ta saspi.
4: Saspita sorti, botas la.
3: 2007, 2008, a punto de darse.
4: A punto de saber.
3: Vale.
0: Zein da zein.
4: ¿Eh?
3: Metraeta ze urte.
4: Metraeta zazpillan da...
3: Discoera sorti.
4: Decía zazpillan, efectivamente.
3: Hori da. Edona tenu izenia izango hau, no?
4: Hori de.
0: Bueno, ni fideo jarriko ya.
4: Bueno, bueno, va, oye, venga.
3: Vale, va, va, hombre,
0: seas carriasco.
2: ¡Pero he hecho cero!
0: Bueno, hortxe, donato... Altren gaurdeko estulako esatari zein...
3: Ditxaratxero.
0: Ditxaratxero intrepidoaren deiare, bai? Da, ja, iru, xarmaz eta jauneta... Ba, donatoren... Ba, zei ditugu, erantzunak. Wow. Fideo, nire fideo jarri.
1: Ba, gaina usetan aperdin erantzun duela, ez?
0: Eh?
1: Ba, gaina usetan aperdin erantzun duela, ez?
0: Ez, zeta jauna... Bi mila eta zazpe esan du.
1: Bueno,
0: bueno, creo que tengo que hacer sin aneras lias, urte tan insatxan, da bar luce bat. Bueno, segui jo aquí bukau deu, da beste kanta jarriko deu, bestela leaten gobea, da bestitu gaituko. Metraetan urren gual ogarren kortia, kanta bat, amodioaren inguruan di juana, da kasualidades lagun izostuak egintzuena. Hau, kasualitatea, da?
1: Ez, maite menduta dago, eta horatik an, intzuna, besti, bala dau.
0: Tu ser desate, ¿no? Ni, edonato, oso minduta, hongo abeletxian, ¿eh? Oso minduta.
1: Venga, eman jo.
0: Venga, maite nasa su.
2: Maite, aurra.
0: Aurre. Aurre.

0: Patapata, patapata,
1: bueno, hortxe...
2: Bukaera hori.
0: Bai, bukaera hori, egitu jo.
1: Maitan azazua bestia, ba, bestia pixkat... On... Ez da, iragurtu zu letra da bakoitza bere, bere ere ikusti daukea, ez? Ba, letra honen...
0: Esatia hau ez dula ezer esaten.
1: Baina asko esatu.
0: Eta asko esatu, ez? Metafora bat.
1: Metafora bat.
3: Oi, itzerreza dia horiek, itzerreza dia horiek.
0: Ni uste egile galde berko gainola, ber, ze, ze ba, zen naizunin. Zen naizun esan.
4: Nontzen jo, edo nato gixilikatu gozan, eh?
0: Bueno, baina, ja, ez da, komunea junda.
1: Komunea junda. Ba, bai, bai, ba, letra bat, que bakoitzak bere era amoldatuko duna, da ikusiko duena, ere bai. Bueno, ba, aurre jarraituko dugu, guai disko kanta jarriko dugu, eta gero jarraituko dugu menzola saldian, izasatek, farri. Uste, jato, nian, nian, nian.
3: Ez, hemen txitsa, be, ja patxar hartu da postura, hartu da jara izte ben loartze gomon, eh?
1: Ba, bai.
0: Musika lasaiak, eh?
3: Zerro esan, eh, hau tozta, ba, bastante politia dota.
1: Nola jartzeu behan, kainiurua?
3: Txigortua.
1: Txigortua.
3: Ta jompi junda, zerro esan hartzea, ta, ah, txigortua eta izorratua, ulertu. Ta bestetik jan hartua, eh, aluta. Txigortua, izorratua.
2: Ez que, ez zan aurren egua. Ez zan aurren ego pitzarra. Artzenuna.
1: Se gastetxia, no, ere bizitzak.
2: Ere bizitzan da gaur, da azkenengo 20 minututan.

0: Cagados.
1: Guau. Bueno, Arche. Utsi pakean bisikletak, kantau, ba... Ba, ez da bien, olbete nahi bau azaldu zertan di juan.
2: Ba, bueno. Ez
1: neko txungo dao.
2: Diz laguna egindako beste letra bat. Eta kantare bai. Nola ez?
1: Dana bezala.
2: Eta... Ba, illa, no, zelazte. Eguneko laro ite ameretzi, koma behatz.
0: Zara ustar asko letra honekin neko ados gaudela, ez da?
1: Identifikauta.
0: Bai, ni bai. Identifikauta, bentzan ez ajauna. Zer dut ez aizu ajaunito.
1: Ajauna, ajauna, jaun berri bada ez erdian.
3: Ajauna, arma, oen naiz arma. Ajauna, arma, xarma, zarma, efarri.
0: Bai, jauna.
3: Ba, bani, bai, horta, joder. Zetitzen nahi zuekin bat, hor, letra horrekin.
2: I, bisiketara buruz ditukerako?
3: Ez noski. Buskazti
2: dukerako? Zeba.
3: Ez noski. Ba, Santa Marina batia bisiketa kandauta utzita. Ta, geho pakizue, jendia, ateatzela, mozor gehira hosti, alenda zapatutan da zea. Ezin du, pasa inorrek, hortik gano, kalbi, ikusten dut bisiketa arroxa bat, leheno biniloan koloreik bat, arrai errateko, gelan, igualeko koloreko, bisiketa xaxar bat.
1: Hora, parkauta da.
3: Xaxarra ez tala. Baina jendea ez dakit zein mandakan derribora hartu berdurla, berreta mar metro aurrea bialdu, o errudea ezurlatu nah, jazu bakin, o ez dakit panik. Ba, kara 2x3, ba hoxe, biziketa motiuta, ta izorra uta, ta hostia. Ni bai, dizkeira konzertuan kanta hortan beti puñon alto, y hasta la muerte.
2: Ba, egia esan, neire, bo, nei bat laburtu dugu, biziketa bat, nire arreba, egustet bi laburtu izkiola, ama nire...
4: Nei kuadrilako baten ala portu zen.
3: Nei nea naia, na.
1: Nei ire kuadrilako baten bizibita portu nia.
2: Eta, bueno, ba, ez dakit. Taiz behar dakan jendiak lapurtzeko. Nik uste ez tala beharra saldu dituela gehu beste nun baitian.
0: Hombre, sí. Mafia bat dao, eh? Mafia bat bat dao, bisiketa lapurtza dedikatzen, eh? Bai, bai,
1: bai, ya, saldo ite ditu, ba,
0: furgonetetan, furgonetetan, jute ya, bai, eta kandau bat agustu
2: zantzada. Nik nire txe, bueno, ni bizin ezen barri joan, ba oso barri joan, ozea da.
0: Ozea, biztale, ozea, itxasmendi.
2: San playo, da hor, nik bisiketa lapurtu ditu denian, igual, ba hori, bisikletero bat azkago, etxe behian portxetan, eta igual, bost, ozei, eramon ditu, etan, ozea, zei, o sea, esto la bacarra hartu ta, o sea, saldu campiña, no, ese es dana que era monditu eta nik hor uste, ba pentsauta ara jun furgoneta batekin hartu barrioko banak eta
0: lero bisita la puerta sizuenen típico asan, ¿eh? Itxasmendira jutia.
2: Itxasmendira, típico
0: asan.
2: Ciclos itxasmendi, típico asan. Ba, bisita en rueda falta seis hora, jun itxasmendira ta zuria ez ba antzeko bat hartu.
3: Horrekoa. Bueno, gustez beharra lakanak, la purtzia vale, puta garrañas. Bueno, la, bueno, behar aldi mazua azte juntzaitea, beraz baten lapurtzea juntzaitea, eroskia lapurtzea, bat omapurtu. Eta okerrena, beharrik ez dena nire askotan juntea, ala, hozen jana jostatik amagarrikan, ja, izurratzea izurratzea, egunero, duretak ez dut egun bezala, egunero erabiltzete eman, ze bat, ba, katxarrosko bat, no? Polonia, ez dut egun bezala, ba, utzia sopakian, hostia, no me jodas.
0: Ni esan dure akane, lagun batek lapurtu zula behin bizikleta. Baina bertzulako, eh? Kampinean lanean zebilen eta area juteko bertzu biziketa lapurtu ditzu.
3: Lapurtu gehiozu, no?
0: Es, lapurtu zu jaisteko.
3: Jaisteko, bale.
2: Nik ez da duzte, oza, horren beste perra, da nik amore. Ni bintzat, oindala hilabete batzuk bizikleta bat, basuretan aurkitu nun. Zer, jo, bi gauzaren dizkilot, eta ja aurre da bi, eta ni basureta bat azaitu jendeak ez duen bizikletak.
4: Nik ez hautze bat, hey. Bizikleta berri bat aurkitu zula zakrontzian, dabe.
1: Ba, nik ez hautze bat, bizikleta bat ikusi zuna paretian, da kontenerra moitu zuna, bizikleta parea, da gero zantu, ba, basuran da, o, plas, da era moitu.
3: Ta nik ez
1: truko na,
3: Nik ez hautze, bizikleta aurkitu zula basura batian, eta emengo baten bizikleta zela, eta ez puta marre zeolare, bai.
2: Bueno, eri izan dakoa, esan berra dao, nik eukinun bizikleta,

0: Eta, bueno, nahiko zehatuta zeo, bueno, ni pintatuta jarritan ekan, gorriz da, joe, ale, denboa botan unu hor, eta diruare botan, no? Pinturan da zehata.
1: Iepa.
0: Gogu, ale, juntza, memori, zea, garte zito, rekuerdu, ba, bizieta.
1: Hemen marku bat oza, jo.
2: Atu zan azkrinez, ba, tiz.
0: Eta, ez, ba, hori, bizieta, ba, sarra ni beste bandekan, dazta egizet, ba, hori, ba, lenguzu baita pasa, eta, hola, eta bizieta, ba, bueno, pedala izorratzen juntzan. Eta bueno, ba, ezta, ba, basureta eta zuen lengu zueketa, tamen, ba, lagun batek, ikusi nio lagun batei, ba, biziketa horrekin, da, ba, guztu, hartu nuen ni, ba, oi, konpondu, eta aurre, aurretze, biziketekin.
1: Recicleta.
3: Ni galare, biziketa, nola, no, utzi pakean biziketa, ez, izen burua, okeresko.
1: Horreak gara izatia, utzitzazu biziketa, zei jozu oinez, derrepente, oire, ba, izatia gano.
3: Ba, edo.
0: Utzi hartu.
3: Ez que... Ez nahi nuna zan, utzi pakean biziketa, utzi pakean maleko jare, ba, izatia degala, ez.
1: Ah, baita.
3: Zer, bai, biziketa aukitzea gazu, baina ematen ez beharritik gane ezin dezu ibili, dauzin lekutan, bentsa.
2: Ba, bueno, nire egia esan, igual jarraituko eti biltzen, malekoitik gana, nire tokitik gana, nire biziketak egin.
0: Bai, nire gargoizian pasan ez. Gargoizian pasan ez, malekoitik gana, bori, jamona zarra bildurtzen, derrapiak, etzea, ezia egiten.
2: Zabai egitu bat, petar doa botatzen, nantzai amaz batekin.
0: Sigizaga, hindi.
1: Hase hostia. Ta munizu para panetokatu eskero, bitu, kara de giri, kara de giri, da, ay, wonderful me goes, Michael, da,
0: hori. Ja, karrere ya pixka tartu, ta segi ahorre, hombre.
1: Baitane, baitane.
0: Bia zaltzata.
2: Ba, ba,
1: Jode, mandu tema, hone, utzi bagian biziketa, mate
2: Ba, jode, ja, marrak eta barroi, eta mazortu minutu direnean, ba, beintzat beste para kantaitu baletugu, da beste kontu bat eta zitzein, da, ordon, bokoko edo. Bueno, o sea, kanta dituko dugu, igual metraitan pare bat korte gelitzea, ya, igual bat aukeratuko dute metraitako lagunek, bueno, diskoiran bat gelitzea, ez da aukeratzeko gehiagin. Da, hasta aquí, ba, hijauna, farri, lagun, izoskia, sojaskua.
4: Ni jarraian daunaz, aukeratu.
2: Urdazi edo tal,
1: nahi, lagun. Madito jodido, bastardo, urdazi.
2: Edo, bila, zuzenia, pipa, que izango ya
0: pipa. Bila, ni gaina espaldi ez.
2: Bila, seguido. Venga. Urdazaren inguruko kanta bat, eta gero tabernari...
0: Iezan, papurra. Aspaldi haitu gabe.
2: Papurri, tabernari papurri.

0: Bueno, ba, hortxe metraletan bi kanta segido. Da, bueno, ez dakit, igual komentatuko ditugu azkerrian basaltatik joazten. Ba, bat, JB komentoko, zera, behak entzun letra espaldi. Maldito jodido bastardo, da, di jugapizka, ba...
1: Ba, behar bada gure entzulea goratuko ja Alfred Urdazitaz. Da, bueno, ni zoritxarre, zarazo familia arbaten gatik, ba, faldu eta geho beti ikusi behar izaten un tipo telebista, eta oso...
2: Digestio txarra,
1: ¿no? Bai, oso larri honitzen, da, bueno, horri buruz, di joa, tipo oso neko nazkarra jasan, seguro, dano goratzen zatela.
0: Bai, gero da,
1: bai, bat, ya. Eta, nasa manipulatzen, de, ba, ni flipatu iteno, bueno, Lorenzo Mila, telederon gaur egun da ona, da, TV2-eko informatibota antze ona, da, pizkatitzura obio sekana, gaur egune ba, bere antzean dabil.
2: Ta bada, da, zurrutu horri
1: buruz, di joa, ba...
2: Berriro hasiko dute dan.
1: Txen.
2: Urdazi jauna.
0: Bai, bai.
1: Ba, ez du euki, bueno, epe honekin no hain atea deula, ba, seguruna ez tala berrera, ziko, segurura... Na, ben horri, buruz, di, joan, sin más. Ba, tipo niko naskarra jasan, da, gorroto ondienak indako letra, bada.
2: Ba, igual, bai, bialiko jau, abestian, kopia bat.
0: Gorroto! Da, bueno, da, taberna dira pula, ba, eser gutxi esateko.
2: Ba, hor, bentsa zuzentzia ez dela tabernetan lan aiteguenan inguruan. Bakoitza, ba, bere modu abiatzeitu ba, bizitza aurrera atatzeko. Baizik eta tabernan jabiak eta bo, batez ere zarautzen, ba, es, iru pertsonak erabiltzeuela ba, tabernetako eremu hori. Eta nahi duen aiteguela, eta inkluso entzun dute bai. Txosnan inguruan ebai, ba, zer ikusi ahondia izan duela, ez kompetentzia desleal omen da txosna ere mua tabernari antzat, eta ikustezu zen horako eragina dakaen.
0: Nik horrekin bai flipatzea dela koloretan, osea, munoan jartzea txosna, gero eta jende gehiago jutea taberneta, da kejau iteia, zeba, ez kehala, da.
2: Gaina, berandu eisteitu, eh? Daka, ordutegi bat nahi duen aiteguela, nahi zta, ba, multa jarri, ba, berdin du, atatzeben diruak egin 5 minutun patzeben multa hori. Eta keja alare, eta udaletxia, iba, mesede eskendu txosna munoatik. Lotza garria.
0: Bueno, dalare, eta jarritzen dugu jute. Bueno,
2: baina alba du pagu, abe.
0: Bueno, alba du pagu, usatea lepoan, eta tabernetan doan. Bueno, ba, diskoeran kanteituko dugu ja bukatzaldea, da gero, ba, igual etorkizuna eta zitzeingo dugu pixkat, eta ja bukatzaldea jongo gara, gorko zailo...
2: beste talde bat.
0: Ba,
3: Etxa egin ganda.
0: Baita ere. Bueno, diskoira moldaketa, ba, Los Crudos taldeare Note Bebo Nada, eta, ba, hori, ba, Note Bebo Nada.
3: Ez dizut ez eraten.
0: Abestia. Bota lagun izoskia, nire zunean.

0: Hortxe los mudos en abestia, moldaketa bat. Ba, no te debo nada, ba, diskoira sartu duna beha hien epetxontan. Eta hola, xe, da, bueno, ya bukatzale a laizter, da, igual nahi nun pixe komentazio, ba, a ver se... Se has modo den, etorkizuna beira, ez, tal de, a ver se... A ver se, sin más.
1: Ba, gu datorren astelenean zailu, ba.
2: Eta mairuan kontzertu da, gaula. Oida. Ja.
1: Zumarra gaurretxuko gaztetxearen mega urte hurren, ja?
0: Oh, ja. Bueno, arratzales itxasondo jongo geha, txeteari esateko ba, ez dugula nahi. Eta gero, ba, kontzertu, eh? Hijos tarados, edo hijas taradas talerekin, Bartzelonakoak. Eta hori, ja, gure godo metraietaren... Ba, etorkizuni... Etorkizunena, digo, urbilena.
2: Eta diskoerakoak?
3: Ba, ez egin, da, bat guzti hori enzaiatuko dugu. Berua pasaro kalian. Eta, bueno, hain gozatzen dago kontzertu ikan lotuta. Ez egin, da, udaran euste pixkat geldik ibiliko gala, ez. Bueno, batzu, ba, dirua lortu berdeu. Eta, zer zin berko dugu. Hori, gure gorputzak saldu.
0: Bueno, hiru kontzertu lortu. lotuta askategi, esan.
3: Eta, bueno,
0: eta,
3: eta,
0: baina, nun komentau.
2: Eta, matxengo, nire beste badaka lotuta, eh. Onde ganeste zo esan?
3: Joder.
2: Uztalia kamasa esperian joko edo, ez da? Determinate honekin, hemen zarotzen. Aztelena gara.
3: Vale. Aztelena balin bada.
2: Dano baki zoe, zer da gasoenetia egun hortan.
4: Gauza determinatzea balin bada, determina, berda, ja.
0: Ba, ba, eh? Determination. Bai, da, ez da, ki, da, bitalde nazmua, bizkan, disko hau, ondo banatzi aurtikan.
2: Aidala, por cierto.
0: Aidala, por cierto, a página majestia jendiak doan, nahi duna... Nahi duna txako da pixa ba bombo eman, da al Danian jo, da
3: al Danian ensaio.
1: Al Danian kopia.
4: Gainetik ankendu.
3: Gainetik ankendu.
0: Da gehien bat askerrak eman, eh? Mallorca, kogen dia bai intiri da bai Rafari, ba pasientzi aukitzagatik, da ba konfiantza jartzeagatik, ba proiektu ontan, da askenean ba kosta udala, baina bueno, hemen da hola fruitua, da... Da nik uste ba ondo banatuko dala, da asko ja banatuta dala ere, ba, eh? Da, bueno, asko ere oparitu ingo dala. eta hola, xe, da, ez da, aki, adibidez, ba, egun serigrafiatu ditugun egun kopila horiek, ba, dana bat jarri genitun, puzle bat da oinda behaiekin, margotuta, gero serigrafiauta, danak ezberdina diala, ez?
4: Numerauta daude.
0: Numerauta daude.
3: Bai, gaizki.
4: Puzle horren osotasuna okupazioan simboloa dala.
0: Hori da, ba, argazki bat daola, zea bat, zea bakoitzian, epe bakoitzian, da, bueno.
3: Kristona,
0: ba,
3: kristona.
4: Osea, hor...
0: Bala nahin deula ilusio gogoz, da, bueno, ba, konturatu behala, ba, pixkat, irudimena erabiltzen, da, bi ideiekin, ba, daola gauza oso kuriosua itia, da, presentazioz bintza daola, ostia. Ez da, lagin, inongo inbirikan, ba, gaur egun, super mega ultra sigillua, super ultra mega... Bai, sigillu komertzialak edo enpresak atatze ditue mega super gauza guapo da naskante horietaz, ez?
2: Eta gaina ondo pasagenu, no?
0: Da hori da, barren txitsuena, uneko portzentai haundila.
1: Eta ez dakit, sosketar...
4: Iberko deu, Iberko deu.
0: Baita. Numero jarriko ditu. Hiru lagun ditugu, hiru lagun. Alde batetik an, Fideo laguna, Edonato. Bestalde batetik an, Xarma, da, bestalde batetik an, Zeta jauna. Bueno, noiz geratu zan, esan ningo deu, que igual du, jendeak
4: armatu deu, no?
0: Pues esan deu, baina, bueno, berriro
4: esan.
0: A ver,
4: Metraeta nao, kero zuen nao, 2007ko Otxalla.
0: Otxalla, no
4: sé. Erdoiztako...
2: Baserri zorarri hortan.
4: Eskolatxea.
1: Eskolatxea Record House.
3: Da, disko irana, ba, 2009ko urtarelean.
4: Iepa! Seguro ala.
3: 2008ko
2: abenduan.
3: 2009ko urtarelean.
2: Ai, joder.
3: Erri baino lehenu.
4: Iarri, ez du lasmatu.
3: Eta...
0: Iarri, ez du lasmatu.
3: Ez du lasmatu, ba, dirizean abai, metraietan abai.
4: Metraietakoa abai. Erditik gaen moztuko deu, eta erdi jau garri. Hemen beti antidemokratiko egin.
0: Bueno, ez, gauza da, hemen iru erantzun, nik jarriko dut, iru numero, da norbaitek, ba, numero bat esati, zenbaki hori da. da norbete komentatzi, boa, esatia, numero bat batetik irua, da, agian behar bada, ba, zurito gauza izu, orto dena.
4: Zurito bat gauza izu.
3: Zurito bat
0: gauza izu. Bueno, ni numero ditu, da, zein da, hau sarta, nahi duena zen numeroa.
4: Ni ez. Venga, bai.
0: Venga, zu. Batetik irura.
4: Baskik, no? Zaila da. Bat, bi, iru. Etze, bekain beste.
5: Ni eskolan iru erran itzan listan, ba, iru.
4: Iru.
0: Iru, seguro?
5: Bai.
3: Iru garen itzan?
0: Ba, iru garrena, hemen dauket.
4: Tene, zene grabando. Sharma!
5: Sharma, bai.
3: Tongo, tongo, tongo, tongo, tongo,
4: tongo. Horra, horra.
3: Tongos.
0: Tongo. African dao.
4: Bueno, Sharma erdio nahi goya gau, eh.
2: Tongos.
4: Tongos se busca el guatianetan.
0: Bueno, ba Sharma, hemen premilua, emango jau bihar erratzaldian, firmauta, da eskerrik asko parte hartzeagatik. Ba, gure partetik ez gutxi gehiago, komentau bihar gaztetxean azken orduko kontzertu badaola, transizion taldea jotzeu, ba, bertan, ba, Ekaia, Disface eta Leadershipeko jendia jotzeula, da, rock and roll psikodelikoa itegoela, ez? Hau, zoze. Da, bueno, zoze bukatzeko nahi basu esan, lagunak?
4: Ah.
5: Bueno, plazura bizan gara, honet. Hemen, no, zarata zaratzen berriz ere hemen egotea. Izoz, jaun urtua eta...
0: jaun urtua.
5: Eta jaun aginda.
4: Ba, li, jasen horrego aldia gonbidatu esela eta esela gara ibratira eta... Eta guzta gotea, eh?
0: Me bila zen jorek estik konbidatu gini esartu una da ahi hemen itzai, ja barrua. Itzai, eta... Ose, ba, aprovechaten goian.
4: Iba, baina beste perspektiba te guzte, que gratian hemen dikan, eh? Ostia.
0: Bai, bai, ondo. Hondi jo, igual, orti gales.
4: Bai, betxa desan, eh? Zalata zara utzere, ba, urte asko joala, ba, irratxa jo beho solido bezala rai irratian, eta, bueno, ba, posgarri jala. Hola, jarraitzi da zarata jartzen, da, holako talde eharrake gartzia irratira.
0: Hore, ja. Da, bueno, zarata zarautzen partitikan, eskerrik asko danoi, animatzagetik, etortzeagatik honea beti bezala, beti gonbitea luzatzen dugunean, ba, gure lagunak faio ez duelako iten. Urrengo aztean, humilitateko lagunak izango ditugu, seguruna, hemen? Seguruna, bai, seguruna etorriko diala. Da behaiekin nongo beha itzeite.
4: Eskorei
0: buruz. Ba, historietaz, gora tabera. Bilinguardian
3: iburuz.
0: Bizikletataz, bilinguardian.
3: Saratoga.
0: Sarandonga.
4: Eta metal zumari buruz.
0: Eta bat luze bat. Gora tu, Sarata Saraut. Ba, barkatu, mundurat.ne barra, Sarata Saraut, horri aldian. Bi albertan, ba, irratiza dio augeisteko aukera. Entzuteko podcastian de bai, arraio.neten. Zeratuko geha, behintzat, hori berrilla da. Moderno. Eta gure diskoan nahi basu, ba, gure kontzertuta etorri, da guapoena ni naiz.
4: Atzetik azeta.
0: Bueno, eskerrik asko da noi, onde ibili, urrengo aztian gehiago, eta gaiztuak izan, da, mangatzea jun, eroskira, alde zuenean.
4: Abur, abur, biziketan.
5: Gampaza.

1987ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 165. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin zen.

Domekan, arrastiko bostetatik bederatzietara, La Batidora. Itzaldi edo tamai inguruak, beste irrati batzutako irratxaio jugosoak, Irola irratiaren saio bereziak eta abar. Errepikapenak martitzenean gaueko ordu batean eta eguaztenean goizeko bederatzietan. Irola irratian.

0: epic battle is ended. Thank you, good night, and farewell.
1: Mila bederatzeron da irurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: Guardión.
1: Guardión. ¿Qué pasa? Se moduz, Aitor.
0: Ongi. Oitura hartzen urtutegi honi, tío. Ez naiz moldatzen.
1: Ez que gauza gehiagi egin aituzu egun berean, tío.
0: Bai. No,
1: ezin duzu konpaginatu futbola, benetako futbola eta irratia, tío. Arritu nago ikusi zaitu denean cerveza batekin, eh?
0: Ya, es que ya te digo, saiatzen nahi naiz egiten como si no pasara nada.
1: O sea, gero zoaz entrenamendura,
0: bai,
1: ¿ves? Para que la peña este en contexto.
0: Baina zuk esan duzu benetako futbola da. Ez da futbola maika, ez futbol saspi, ez futbol sala. Da benetako futbola. Eta, zuze?
1: Ondo.
0: Kafea hartuta.
1: Kafea hartu berri, bai, bai.
0: Kafea... Kafe hartu berri eta gonbidatu bat.
1: Gonbidatu bat, ikasturteko lehenengo gonbidatu bat. Hemen dugu kafeko, kafe prokopeko gidari eta managerra, ongi etorri.
2: Arratsaldeon bai.
1: Ze moduz?
2: Ondo, ni kafe hartu da besti denborarik eman baina. Bueno.
0: Ni ere joan naiz gara bardora zuzenean, eh? Ez dudan hartu, hartu da kaferik ez egolako. Kafe Prokope, oza, bigarren denbora aldi aurten,
2: bai.
0: Osamu zaitu.
2: Bai,
0: bainatek esan du, maiz manager ekoizle gidari esatari...
1: Claro, nik aur, pasaden astean egin nuen kagada, oza, esan, uste nuen bi zirela, ze, bueno, eukidugu hemen irratian edo egonda ez tabaida bat parrilladaren egunean, eta esan ez musika irratxaio guztietan bakarri geratu ginela bi gizonezko ba, batzuk besteak baino tontakeria gehiago esaten, ez? Pues ale, la ola lokan geratu, hasieran ziren pila bat, geratu dira bi, irukortxean ere, iru lau izatetik bi mutil izatera, eta gu tarteka etorriko da olatz, eta igual idoiaren bizitaren bat ereukiko dugu, baina bere ematen du bi izango gaila saio gehienetan, baina zu ez, zu bakarra. Nik esan nuen bizinetela, no se por qué, jaztik buruan hori nuelako, baina...
2: Bai, ez dakit, igual, kointzitu izan dugunetan hemen estudiotan, beste norbaitekin etorrelako, eta igual, ez horregatik izango da.
0: Horria, zenbera eta gombidatua, ez?
2: Bai, eta de hecho, nabil pentsatzen, eta igual nik aurreko denboraldian, emakumerik ez nuen elkarrizketa.
0: Toma, ya.
2: Ah, bai, bai, batemat, bai, bai, batemat eukik nuen, bai, bai. Baina, bueno, zen mazortxe, kontuan eukitzeko zen.
0: Hori, a ber, Kafe Prokope, ez dakit azaldu apur bat, nondik doan, irratzaioa, etxo da baina pertsona bakarrarekin, etxo eta laula lokalen arteko
2: nahi bai.
0: Hibridoa, da, kontatu, aurkeztu.
2: Bai, a ber, bere ez da irratzaio musikal bat, ez da radioformula irratzaio bat, ez askotan horretan pentsatzen dugulako irratzaio musikal entzutean, ba, musika bakarri jartzeko izango dela, eta nire helburua ez da hori, helburua da hitz egitea, bai entzutea musika, deskubritzea musikasko, ba, bai gonbidatuen bidez, edo dena delakoa, intentzioa delako ni inoiz ez berriro bakarrik egotea, mikroaren aurrean, eta beti gonbidatuen bitartez, ba, esagutzea hori, bai soinu edo iritzi berriak eta holako.
0: Zer dut hori daukazu parrian?
2: Aurten astelenetan, arratsaldeko seiretan. Bai, nahiko ona.
0: Ez da txarra, ez. Guri aldatu digute. Abizatu gabe, kabroiek.
1: Komentatu garen pasan astena guere.
0: Eta, justo gaur entzun dut ere, erratzen off. Eta, hauek diote, kendu dutela parrillatik. Kendu ditugula parrillatik, baina... Hauek uste, egon zirela pein parrillan, baina labedi bi horretan... horren existentzia ninguna inork ez dakien irrati horretan eta guapo dago Ratzenov momentu esaten dutenean Arrosako gainontzeko beste irrati guai batzuek oza, guai, Arrosako irrati guaiak pluralean ez dute baina bakarrik ari dira beti gure inguruan oza, Arrosako irrati guaiak beti alabedi da zin basai como
1: nik uste bifa nahi dutela lortu beraiek ere pizkar reperkusio gehiago ukitzeko, porque bande alternativos, pero luego, ¿no? Buscan el bif fácil.
2: Hombre, momentuz lortu dute, ez?
0: Ah, bai.
2: Horentxe bertan hitz egiten ba biltzea.
0: Guira basita gaitu uste. Bai.
1: Guz gara sartzen beraiekin. O sea, sartzen dira gure ondokoak.
0: Bai, bai, bai.
1: Pero porque son unos hartos. O sea, no paran de meterse con la gente. El programa de los guays.
0: Gaur, botatzen zuten... Anatolaik botatzen zuen esaldi ba oso guapo bat Spotifyaren inguruan. Rollo... Porque ondoko, o sea, la bola lokako hice kaiten zioten, porque zutelako esa de esan Spotifyaren inguruan, claro, la respuesta es cojonuda. Anatolerena, claro, es que yo si no mato niños, no tengo necesidad de decir que dejo de matar niños, porque a ver qué es de año y según Spotifyan. Muy buena, wow. Buena frase. Guk, akatu ditugu, me batzuk, peñato.
1: Bai, bai, bastante. Jarraitzen dugu.
0: Zukera katzen dituzu. Joder. Matita sea.
1: Oren dik ez du lortu, kentzea, tío. Da, imposible. Me han mandado a la mierda los dos. O sea, itzegin dut con iVoxekin eta itzegin dut Spotifyrekin. con gente de verdad. O sea, me han mandado correos. Eta batek esaten dit, o sea, igotzen de, bestearekin itzegiteko eta besteak bestearekin itzegiteko. Da, pasada, no consigo... Igual la única forma de quitarnos de Spotify es quitarnos del iVox. Bai, bai, bai. Da oso desesperante, tío.
0: Ya, es que gainera a la bico webune izango baita, tío, izango hacen, o sea, la hostia da, baina kontua da, hor ez daude lagun irratza joak adibidez. O sea, ni gai dut leku bat, ez daude hemen. Bakarik iboxean daude, gure irratza jo guztiak.
1: Es, irratean ere gongo dira, pero
0: ez daude porque hackerrak sartu zirenean.
1: Ah, bai?
0: Claro.
1: Está todo
0: quitado. O sea, daude publikazioak, baina ez daude audioak.
1: O sea, bakarri daude azken...
0: Pero bai, descarga Twitch, eskego eta listo, baina... Bai, error.
1: Sí, pues es una cagada.
0: Porque, izateko, o sea, es que porque guk da momentuz...
1: Porque guk ordena gaioan ere ez ditugu programa guztiak.
0: Bakarri daude iboxen, o sea... Eto da iboxen abrintze bertan.
1: Cago en Dios.
0: Eta Spotifyak ere bagaitu barra bellatetik hartuta.
1: Harto. Bueno, Café Procopera vueltatu zizena.
2: Da Pariseko kafetegi bat da. Besterik gabe, o sea, da beti gertatzen dena, ez? Sortzen duzula talde berri bat eta ez dakizula zeizen jarri. Eta nebilen ja hemendik aurreko demoraldian grabatzen taulan, eta ez neukan oraindik izena. Eta marekin izketan taulan, ama oso Frantzia zalea edo, oso Paris zalea dela. Eta zeizen begiratzen kafetegiak Parisen ez dakizagatik. Eta gertu zitzaion Café Procope eta esan zian, eta gustatu zitzaion. Eta momentu, bueno, azaldu nuen saio bat emaina, gertatu zitzaion, niri okurritzen zitzaizkian irratsaio izen guztiak, ez zitzaizki dala iruditzen irratsaio bat entzako izenak. Eta Café Procoperekin bai gertatu zitzaion, eta zen oso itutan egoelako, alabedin bertan entzutera beste irratsaio baten izena, Café Espresso zela.
0: Subconsciente, dai.
2: Eta nintzen konturatu handik, bastante denbora aurrera arte, eta... Hombre, izan como mierda, ya ezin dut.
0: Emango izuz beste pista bat, espasa kontetu, baina Procope hori, kope bada beste irrati bat.
2: Ahi, tamien. Ostia, hori nokan pentsatuta. Jesus.
0: En fin. Ez dakit, esamun, eusu basi abestiren bat jartzen?
2: Vale, bai. Ez dakit...
1: Ikustu gaurko programa izango dela Samuk ekarriko digu abesti internazional gehiago eta gu igual zentratuko gara iroendik atzeratuta dugun zerrenda nobedaden zerrendan, ez?
0: Nik ekarri, bueno, bat, apur bat. Ni udaberrira noa.
1: Udaberrira ino?
0: Ez dira nobedadeak nirak ez da, baina...
1: Ez.
0: 2023koa da bat. Vale. Vale.
2: Nireak ere ez dira nobedadea, baina dira nire azken aldiko deskubrimendu. Osa, dago ustut jarri zoan bat dela 80-koa.
0: Jaja, perfecto. Osa...
1: Bai, guk, osa, nahi genuena gehiago zentzura bestekin ere, jendeak ezagutze gehiago zure programa, gero, pues, esateko, ostia, bale, Samu jarri ditu irua besti hau, pues, bere irratxaioa izango da roi honetakoa, edo, no?
2: Bai, bueno, ez dut uste, eres bat ere definituta daukadanik irratxaio esala estiloa, oza, jorratzen ditut. Nik da badauzkat preferentzia batzu, baina ulertzen dut ere izango onbidatuak musika ekartzen dutenean edo dena delakoa, ba, ez dutera gustoko igual roi hori, eta ekartzen diate, ez dakit, kantu oso popero bat eta jarri bartut.
0: Arguk hemen ere denetari jartzen dugu.
1: Bai, guba hasieran ginen, ez? Berez helburua zen Euskal Herriko taldeak Euskal Herriko musika berria pues beste irratietan.
0: Eta lokala auspotzea.
1: Hori da. Eta gero, pues azkenan jartzen dugu denetari.
0: Bai.
1: Bai saiatzen garela, osea programa guztietan erdia baino gehiago dira lokalak edo talde undergroundak, ez? Baina.
0: Bai, sinaduzu entzun barkatu,
2: De Biurena igual lehenengo.

0: Tus canciones favoritas.
1: Hortze, debiu, zeintzuk dira hauek?
2: Bai, debiu, kanta realization, uste dut. Bai, eske nebien musika entzuten etxan, eta online, eta gertu zitzaidan kantu hau, eta nebien komo geroz eta gehiago sartzen kantuan, eta heldu zen momentu bat, zeinetan, aber, ez daki terminologia zuzen arabiak udan, baina zabaldu zen musika edo paneatu zen gehiago, oza, zegoen komo musika dena itxita erdian, eta batean azten ziren ahotsak zabaltzen, komo ja lau minutu pasata edo, eta geratu nintzen super harrituta, y pues para playlist. Eskozia rakustu direla.
3: Musika ezagutzeko talde edo abesti berriak ezagutzeko nola egiten duzu? Ni azken aldean nago nahiko blokeatuta, daramadaiko denbora edo norbaite gomendatzen dit, edo ja interneten ez dut, igual ez dut alako saltxatzen gehiagi ezta, pero no, kostatzen zait asko.
2: Ja, ni interneten nik uste dela errezena, baina zait ez nau motibatzen horrela deskubritzera orain. Gehien gustatzen zena da jendeak gomendatzea, eta jendearekin hitz egitea, hombre, ez da nire konbertsazio normalena, oie, gomendatizkia zukantuako, baina bai gustatzen zait. Eta azken aldian, nabil musika asko deskubritzen, bueno, orain dela hilabete batzuk, bueno, kasi urte bete, apurtu zitzaidan nire txeko CD reproduktorea, eta egonaiz denbora honetan, erosten diskak eta musika erosten, ezin nuen entzun, eta orain dela aste bete lortu nuen berri bat, eta nabil entzuten musika guzti hori orain, eta nabil como berriro deskubritzen musika, que dices, ah, vale, que guapo. Bai.
3: Ay, niri asko gertatzen zait, eroste duzula musika eta gero estuzula, diska bat erosten duzula eta gero estuzula jartzen, hasta que te acuerdas a la de mil.
1: Jarriko nik honen. Ez que justo badu zer ikusia. Osa, betu nik jaurin jartzea nuan taldea esagutu nuen zuzenekoan. Eta hori bai dela plaza guapoa esagutzeko zeo zer. Ekol noiz, ainorga eta gazteiztar taldea jarriko dut. Habe jo zuten alabe din aurreko larun batean, nik antiguan esagutu nituen, ziklo...
3: Ciclocross kinkian.
1: Eta ederra da. Claro, esan duzuna zuk, nik erosinien, hauek atasuten demo bat, 2023an, CD bat, laupagosta bestiekin, eta hori zuk esan duzuna, nikan etzan ez dut entzun. Baina, YouTube-en baukate kanala eta entzutera guaz, orain erai.

0: Hortzekold, noiz. Esan dako, hain arte niko bakarrik hauek entzuten dituen, zuzenekoan, gaztetxan ere jo zuten iazko jaietan, o, endela bi urteko jaietan, eta bai antiguan bai gazteiz, oza, bai gaztetxan bai galabedin, sortu zuten plaza giroa, la verdad que bastante itzela.
1: Alabediko kontzertua izan zen brutala.
0: Brutala izan zen, baina
1: Brutala.
0: gaztetxekoa ere bai brutala. Berda, kide batek koloniseko gitarristak aipatzen zuen, justo kontzertu ostean alabe tabernan. Claro, behantzako be perspektibatik, Gasteizen kontzertu bat ematea la hostia zen, jendeak pouak egiten, dantzan, saltoka, pero ere ez da oikoena, nik esan dira, no suele ser así.
1: Bai.
0: Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, baina, hotza izaten da askotan plaza Gasteizkoa.
1: Gasteizen oso hotza,
0: Oso
1: eh?
0: ez, bai.
1: Tabernetan tabla,
0: Ba, bai gaztetxan da, bai alabedin, kol nizek eman zuen kristonen, eman zituen kristonen kontzertu txarra. Hori, esan dut demoak lau bosta beste zituela, iru ditu.
1: ulertu nuenagatik orain grabatzera sartuko mendira, edo azken ikutuak ematera konposatuta dituzten abestiei, zeozer berria ateratzeko. Así que desiatzen hauek ere entzuteko.
0: Hardcore clásico.
1: Bai, oso oso guapo, oso oso guapo. Ez dakiz esan behar nuen, astu zaitu. Ah, bai, lengua atik tiraka, ez? Esan duzuna musikaren historia justoren komentatzen, badagoela orain di jendea ez duena igotzen musika plataforma digitaletan, ez? Zuzuk komentatu duzu oraintxe.
2: Bai, hori komentatu da moduan, ba, diska bat

0: Eta eman zuen kontzertu eta gero ere duela gutxe eman zuen bera bakarrik abesti pare bat josituen musika zeuzenenen kontzertu biran, baina uste dut bide laporraken abestia josituela.
1: Esango nuke kartelean agertzen zera solo. Bai. Baina, bai, a ber, igual ez ditugu hori, igual ez ditugu internetera abestiak, igual reniega, ez dakit, ez dakit. Tipo, bizia dander.
0: Artista, ez?
1: Artista, gustuta, artista.
0: Hori dara eskribatzeko.
1: Artista, artista maiuskulas, bai.
0: Nabaritzen da bere falta Gastizko kaleta.
1: Jode, nik pillo bat. Nik faltan botatzen dut, bai. zein edesu jarrizuk, baina.
0: Aurrera, ba ez gara mugituko Gipuzkoatik, jarraituko dugu Gipuzkoar kostaldean, eta orain joango gara Debaruntz. Deban, duela ja bizpairu urte sortu zen hil taldea, oldarkor taldeak utzi egin zuen, oldarkor remendik pasazen ekaitz noizbait, eta ba, bertako kideek sortu zuten hil, eta duela pare bat aztatera zuten bere lehenengo lana, eraso bortitza deiturikoa. Hau grabatua izan da Mikel Kazalizen estudioetan eta bertan bost abesti dituzte. Entzungo dugu hoietatik lehenengoa diskari izena ematen diona. Eraso bortitza hil.

0: Bortitz eta Susen. Common People Records Bartzenolako zigiluak atera ziren diska, eta ikusi duela ez asko ere hortik ibili maziren jotzen, eta bueno, badabiltza hauek ere.
1: Samo, horrena bestia.
2: Bai, jarri dut At The Drive-In taldearen Pattern Against User, ba hori, beste talde mitiko bat, Mars Voltako kide oiak, edo bueno, Mars Volta sortu aurretik ba, talde horretako kide batzuk ikusuten beste taldea. Uste dut Texasekoak direla, hori, eta kantu hau okertzen ez banaiz, 84koa dela. Osa, bastante sarra. Bai, irakurita daukat talde hau, osa, egiten di grazia zelan jartzen duen Wikipedian, talde hau ibili dela aktiboki hiru periodo ezberdinetan. Osa, euk ditu hor, como, bastakit, bost urteko txanda ezberdinak, eta guztu dela hasiera hasierako diskan atera zuten kantuetako bat.

0: Ei! Hortze. Esan behar nuen. Hauri, azte buetan solo patxe zaizkigute, eh? Askotan ez dagoela ezer, eta azte buetan ari bez hostiral puta batean dago dena batera. Ez? No se. Sin behar da betiko sentzazioa. Akusten ez kejarse.
1: Dago alde batetik orbainen kontzertu daude, soka

0: Eta bestea, zein zen?
1: Amparo kantolatu tako kontzertuak dira. Amparo betzo. Soka ta... Eta takikardia. Euneko irurogeita hamar distortzioa gehien jota. Eta soka heavy de mierda. Horren kultura elkartean ostiralean Amparo Handiak antolatua. Arratzateko zazpietatik aurrera. Txipian zu zaude musika jartzaile, ez?
0: Bai, eta horren aurretik eta garrantzitsuena Full Cap Bilbotik eta ez taien Zaldibartik popa eta postpunka garrekin. Eta gero Geldorado nere dago Adurtzako Adurtzaja ekimenaren baitan edo dinamika horrek baitan antolatutako jaialdia. Jotzen dute Zero eta Txuleria Joder, punk rock a tope.
1: Nik momentuz hor bain deskartatu dut.
0: Eta nora soaz?
1: Ez dakit. Ba, berdemora ematen dira, morkarratxalde pasanoa hortik kanpora, eta gero presarekin ez dakit tipiara edo Geldoradora, joan maizen. Ez que biak ere pentsatu ditut, eh? Balatu hostia lortu zakezu bietara, joan. Musika jarri barba duzu, ematen, batzertu guapo enostean, igual ez.
0: Ematen dizu denbora egiteko hor bain eta gero tipia, hori bai.
1: Hori ez dut.
0: Zer tipiako segurazki barruan izango da. Orduan hasiko da, bueno, bai, no sé.
1: Es baina horbainera ez naiz zeltzen, salduko naiz, bueno, berdin da. Zu txipiara soaz, zu samu, bauka zu planik.
2: Nik bai, baina... Eta ze plan daukat, nik?
1: Ez dago.
2: Hori ostiralean.
1: Bai.
2: Bai, bertxosaioa barrundian.
1: Claro, bertxolaria zara.
0: Ostra, egia da.
2: Bueno, saiak erabintzat.
0: Kartel bat, bai, ikusi dut. Ikusi dut kartel bat, ahi balo.
2: Bai, bai, ezin dut. Ni joango nintzateke kubikera lepora eta naiz presidente ikustera.
0: Ah, hostia, hori egere bat.
1: Baitare, jode, bai.
2: Baina ezin dut.
0: Hori ez du gainera Darko kantro... No, igual me estoy columpiando. Darko kantro atzen zuen zeo zer kubiken... Egun hauetan.
1: Ba, hori.
0: Hostira da petau, tio.
1: Bai. Gero, larun batean berriro ez da zer egongo.
0: Ez, nik esan barruen larun batean... Nik esan barruen larun batean segola Geldoradoko, uste nulako zela... larun batean, eta ez, ostirala.
1: En fin.
0: Ni galdetu behar nizun, Samu. Zu, irratira, nola heldu zinen irratira, nola tan sortu zen un programa edo... Por karo, gu ez, igual belaunaldi zarrago batekoa gara, eta igual gu sartu ginen garaian basegoen gura dineko jende bastante irratian pululatzen. Baina orain egia da, pues igual ere belaunaldi berria datozela, programa berriekin zurea bezalako ez dakit.
2: Nik gehien bat kointzitu izan dut, edo bueno, hasi aurretik bertxokoko jendearekin.
1: Claro.
0: Ahora se entiende.
1: Beti izan, egia da, arabar bertxolarismoak beti izan dula zer ikusi handia ala behirratiarekin. Bai. Beti, hor bertxoko, zenbat urte ditu, zenbat demoral leukiko ditu bertxoko.
2: Ogei igual.
1: Ogei igual,
2: bai.
1: O sea, bai. Fuera broma.
2: Horreko, horrein dela bi urte gintzen ogei garren.
1: Bai, bai.
2: Ogei, kasa, bai, bai, bai.
0: Momentu enten izango da, ez? Programari bai. Sarrena.
1: Bai, ba, suelta la oiarekin batera, baina, bueno, otra cosa. Bai. Ez da meritu berreina igual.
0: Ez, a ver, suelta la oiarekin handa magazin bat, edo pizkate egunero emititzen den zerbait.
1: Bai, eta egia da, Salen igual alabedi basela ez, kanpoko mugimendu batek, eragile batek, kolektibo batek, herri mugimenduko zeo zerk erabiltzen zuen alabedi ratxaio bat egiteko, jo, keze, bertsoak. Bertsoelkartetik, jende bertsoari batzuk etorri ziren.
0: Bai, edo askapena.
1: Askapena, edo... su movida, gaztein elbenenzistak, su movida, eta gaur egun igual hori ez dagoa inbeste. Ez dakite, mugimendu feminista jarretzen du, bueno, ez da izan gorekin, onoserarekin. Eta igual bertxoko kenduta. Eta gara, egia da bertxolari gazteak egoten jarraitzen.
2: Bai, bai, bai.
1: Ondo.
2: Te etxo zaharrak bihurtzen direnean ja botatzituz
1: dira. Ondo egina, bai.
2: Hori dirudi. Baina, bai, bai, bueno, ni hori beraiekin joan nintzen pixkanako hurbiltzen nona. Eta urreko urteko denboraldi hasieran, ba, hori, bertxokoko kide batzuek eta bertxokokoak Barkat, bertxoko... Inok ez dakitzen bat ka esan. Bertxokokoak ez diren beste alabedi... alabediko kide batzuek induzituta, ba... Ba hori, animatu nintzen astera Kafe Prokope.
1: Guapo.
0: Zena programa egin zen dituen niaz?
2: Iaz gutxi zazpi edo, zazpi sortzi ez dakit. Bo, baten bat egin nuen ez nuen atera. Eta, bai, eta bastante kontinuitate gutxirekin. Ose, iguale ateratzen nuen bat hilabetean. Eta hori da urten proposatu dudan gauzetako bat ateratzen. Momentuz ez dut bete, ze aurkezpena atera nuenetik, hori, beste hainbeste denbora pasa, baina bai, helburua hemenik aurrera hartzea. Irrati baten martxa, ez, azkenean hori dela helburua.
1: A ber, egia da, lehen zen, nahi bazen hori ratza jo bat egin alabein, estero egiten zen nuen, edo la puta kalle.
2: Ja, bai, gente se pegaba. Ay,
1: ez dut esaten ondo zegoenik, eh? Ez esan, disciplina beste bat zen.
2: A ber, ez lo suyo nik uste, eh? O sea,
0: eta orain ere oso jartua da, o sea, lehen borrokatu, o sea, esan dut, borrokatzen zenuen ordu tegiaren gati. Gaur egun sartzen zara ordu tegiak aukerantzeko aplikazioan, eta dago praktikamente guztia libre. Osa, lehen guk gogoratzen gure lehenengo bi hiru urtetan genituen arazoak jendearekin, beti solapatzen ginelako.
1: Hombre, irukartzeak, ekoak hor, hiru ordu irratzaioa egiten, no? Bi ordu gehi prestak eta... Karo, ezka, gaina jendeak egiten zituen bi orduko irratzaioa.
0: Gure tortzen ginenan, beti zeuden bi estudiak okupatuta, beti zegoen kanpoan zei jendea grabatzeko, oza, orain dago superlan, zai konparatuta lehenengo mugimenduarekin.
1: Ni, bertzoko ora, bertzolarismora bueltatuz, egia, zuk esan duzula gure garaian, baso duela, ni gure kintako jenda baso gola alabein, bueno, ez egin beste, eta zango nuke zeudenak, uniko goratzen ditu denak orain, bueno, irukortzeak, bai, eta bertzokon, zegola solo, justo, olotzen aurreko referentziarekin, Ander Solozabal.
0: Ez, incluso bere kuñak bertzoko gai jarraituko dute.
1: Activity book.
0: Jagobaren kuñak jarraitzen dute egoten.
1: Claro, no? Eta hor ere gauza agertuko da. Sin más.
0: Qué buenas cuñas eran, ¿eh? Qué par de fumaos, chaval.
1: Bertzoko ez dago gaizki izango dugu. Vale, eta...
2: Bertzoko nire ustez bai dela. O sea, ez dakit horrekoan ez dakit zein ikin komentatzen, baina askotan nire zaila egiten zait ezberdintzea podcast baten eta irratsaio baten artean. Eta nik oso argi daukat bertzoko dela irratsaioa.
1: Ya te digo.
2: Bai. Beraikin ez daukat zalantzarik.
1: No, egia da.
0: Eta lehen behintzat zuzenean egiten zuten.
2: Gaur egun ere, eh?
0: Bai.
2: Eta de hecho askotan emititzen dute zuzenean, eta ez dute gero igotzen... Se queda ahí en el aire.
1: Iratzaioa bat delako, ya te digo.
2: Bai.
1: Es que hori iratzaioa bat izan dela.
2: Bai, superfidelak.
1: Pues ya te digo.
2: Bai.
1: Ya te digo. Opa, bertzoko. Nola jartzen ira kuñak eberan? Bertzokoren kuña bat jartzeko momentu. Ona da, baina, ez duen. Bueltatuko naiz aurreko goetara eta jarriko dizuet zuzenekoan ezagutudako beste talde baten kanta eta hau bai, nobedadea dela, bueno,

0: Hortze laino beltzak bergarako talde gaztea. Pasaren hilabetean atera zuten LPA Broken Skulls. Bomberenea estudiotan grabatua. Bederatzi abesti osatua. Eta hori izan dakoa, zuzenekoetan ezagutako taldea. Hauek jo zuten bere garaian ere bai Labedi Taberna. Poco se habla, baina Labedi Taberna se lo curra bastante, bastante. O bai, bai, kontzertu guapoak eta asko egoten dira ere bai. Mucho se habla de Chipia, se ondo egiten den Chipiak, hostia, baina Labedi Taberna aurretik ere bazegoen. Sin más, gora Labedi Taberna. Eta, hau indela, pasaren ikasturtean, Jimillasen kaleku urdangak taldeak zenean hemen, beraiekin jotzen zuzen ere bai. Eta
1: indartxu datorren jende gaztea, tio. A mi motiva la hostia.
0: De hecho, hostia, bitu. Voy a atar. Bueno, no voy a decirlo, baina. Esango dugu, sotagarri, kreatzen ofen gaur esan dute. Es que, estu batzen, nor. Sin más, bera eke, bazukaten ito bat. Pertsona bati elkarrizketatu, o sea, esutela iratxabi bat bukatuko, pertsona bat elkarrizketatu arte. Eta sin más, hori, gazteak etorri daitezela eta utzi ezagun behingo zu.
1: Hori da.
0: Izan hau kontakiriak esateari. Bitartean.
1: Ea hurrengo asteetan.
0: Kafe pro kope entzun. Eta
1: hori da. Lazaia esaten, eh? Ja. Ez da guapo posegin da.
0: Izena guapoa da, eh? Bauka da. Ea nik ere pentsatu nuela, goratu nintzela kafe espresoko lagunekin.
1: Oiek utzi zioten, ez? Az, duela bi urte ja emititzari ere.
0: Bai. Bai. Una pena. Erre, bueno, bai, una pena. A ver. Igual da Euskal Preso eta errepresialatuak daudelako hirugarren graduan kalean eta jasutelako behar zabaian entzeteko ez da hori.
1: Ez da egit.
0: Nik ez da egit. Ez, badak izertatik izan zen, hostia, izan zen, borke hau beste irratzaio bat zen. De hecho, bertxoko negondako jendea egoten zen, Café Espreson, eta hauek basuten FMA Zaballan entzuteko. Osa, hau zen podcast bat. Vale. Hauek, claro, Zaballako gartzelan, ez dago internetiko, baldin.

0: es inderabili nahi denean. Así que FM-tik entzun behar zuten maiala bai, ratia. Zara, la gracia, FM-a gelditik egon zenean, ba,
1: hostia, ya.
0: Urte betez, claro. Pues ahí lo, se rindieron como es normal.
1: Ya, gira da zukera hasi zenuela programa, justo nik esango nuke urteriko kerrenean, edo irratiko urteriko kerrenean en cuanto a
0: FM,
1: a FM estudio tan mila arazo.
2: Webgunea hakeat, bueno, ez hori ni hasi baino pizkal lehenago izan zen, ez?
1: Webgunea hakeatuta...
0: Baina, no sé, apur bat, bai...
1: Osa, iasko denbora lehik izan zen, kristo todo, eta horrein badirudi berriro martxa hartzen ari dela guztia, osa, estudio hau doa inoiz baino beto, parece, no?
0: Ez dugu arazo gehiagirik izan.
1: Eta ondoko estudiare ari dira nahiko txukun jartzen, oraindik dago de hor trastos beteta, baina ematen dugu que se está reflotando esto un poco.
0: Ondo, ondo. Oh.
2: Eskerrak.
0: Bai, eta komentatzen, oza, FM ari ere bai, ez? FMA zaintzen, oza, gira da, usto, desbariatzen hasi zenean, bai izan zen gara hori, maten zula inorke zula irratia entzuten, podcastak, igo webunera, Spotify magaude ere, hobeto, oza, horren erdian, ez genuen antenarik. Eta, bari gara, berreskuratu dugu emisio, ez da gutxi.
1: Nim.
0: Venga.
1: Vale, ba... zer nahi duzu jarraitu punko jarkorrarekin edo aldatu zeo zer popero agora?
0: Pop, amal pop.
1: Poperoa. Ba, duela gutxi zagotu nuen kak taldea. Kak taldea da tor Bizkaitik, ez du goratzen nondik, lehen Bilbo ingurukoak ziren, baina orain ustut herri batekoa direla. Eta, baduzu?
0: Bai.
1: Barkatu,
0: Lehen komentatu dugu ere bai, ez dugula eskafe prokopek ez etxok, ez dugula inoiz, zuzenekoan egin, esker.
1: Oh, eskerra, korregatik.
0: Bueno, ez igual kafe prokopek ondo ingo luke.
1: Vale. Pues...
0: Bukes.
1: Bueno, ez da kitxe esateran, Juan. Kak taldea da Meñakako talde bat, Bizkai ingurukoa. Talde honen aurretik, jende honek eukitzuen beste talde bat. Nik entzun izan nuela eta gustatu zitzen, ez nuke egintzu, baina gustatu zitzen asko, Saskel deitzen da. Horrela popunkro, ez da kitu. Nasketa asko dituen taldea. Eta, bueno, duela gutxe ezagutu nuen bi irratxaio podcastetan elkarrizketak entzun itolako. Alde batetik entzun nuen norbait hilda hemen atera zituztela, eta gero ere naiz irratiko beste musika programa horretan elkarrizketatu zituzten, eta justo kasualitatez irratia jarritan ukantan entzun nuen. Eta nahiko fresko iruditu zitzaian. Hauek atera dute urrian bereien lehenengo diska, kendutako azken kartela, oso izen originale iruditu zitzaien, gainera beraien taldearen izan eda kak, horren ezte dute hor pixkat sigla hoiekin, eta entzungo dugun abestia deitzen da azkena zuretzat, zaigarren.

0: Ba, txandakoa, gustoko baduzue, joan norbait hilda hemen irrantxa jora eta entzun egin zioten elkarrizketa. Ez dakit, zo zer gehiago aipatze harren, ba, gramatu dute Mikel Reparazekin, eta gero masteri izan zioa, Kaki Arkanazo Kasala, Inez Bermejok eginda. Guai, fresko, ni gustatu zaitazko dizka. Bizkat entzuten duan etik ezberdina eta ondo. Eta gizan bagoa zen...
1: Berroita eme sortzi minutu. Azkenengo abestia...
0: Bai, agenda ja erdi bota dugu.
1: Bai.
0: Beraz, ez dakit, zozer... Gehitzeko... Aztuz eguna komentatzeko duzun. Aitor, ez. Ego horan aztea Kafe Prokope emititzen dela astelenero, arratsaldeko zeiretatik... Zazpiretara, alabi irratiara, unda zazpi.lau FM.
1: Ordu degi hona da, gira da.
2: Bai, osona.
1: Errepikapena bakiz noiz den?
2: Igandetan, iruretan olako zer, uste dute. Ah, igual larun, ez dakit, aurten ez dakit igandet, oza, alzte urutakoa. Baina, bueno, da oso ordu degi hona entzuteko, eta baita, hori, zuzenan egiteko ere. Zuzenan emititzeko. Ikusiko da.
1: Se va a maituko dugu zure abestiarekin.
0: Azkenan espero baina abesti gutxiago jarri ditu, Nos que... pasa mucho eso.
1: Bueno.
0: Está aquí, sos el gallo comentatzeko. Pues, somos eso.
2: Bueno, okay.
1: Es que ricasco etortzagatik.
2: Zuei.
1: Ala beditar batek irabazten duen arabako txapela, porque gaur egun bertokon dauden bertolariek ustut ez dutela irabazi behar. Antia ona da.
2: Antia ona da. Arabako txapela irabaziko duen, ez dut uste.
1: Ah, vale.
2: Baina ona da, ona da.
1: Irabazten baduzu, doinua izan behar da txuralai. Hori antiari esan diot, behin baino gehiagotan. Eta alabe diri eskaini txapela, noski.
2: Noski.
1: Eta eskerrik asko ere bai, iratearen apologia egiteagatik.
0: Hori da, joder, gusto.
1: Eskerrik asko, bai. Dos podcast. Gu podcast gara, bainat. Spotify jaregon arte umeak akatzen.
0: Jarri aldo gukuna bat programa guko taurretik eta samurin askena bestia jarri aurretik.
2: Planteatu eso noiz baiz bideoan grabatzea.
0: Ez. Nire palo.
1: Es el siguiente.
2: Buah, osea, planteatu dinot. Itzegin izan duzu noiz baiz.
0: Es.
2: Aunque sea para decir que no.
1: Erengaldia. Que no sacas los colores.
0: Es que nire zaitista burutik pasa. Ikusi nuen hori egiten zuten la maketakoek.
2: Bai.
0: Qué tortura, chaval.
1: Hostia.
0: La maqueta que grabaste en su tenosoric video, decías, buah, chaval, ¿quién puede estar tan loco luego de verse esto? Además era una banda de colgaus.
1: Ni no les he visto hacer un puto duro en la puta vida. Qué cabrones, a decirlo hasta aquí. O sea, jaretxe maute botar y tú, ¿eh?
0: Qué va, eso no sé.
1: Ni bastante. Buah, cabrón, ya. Ori, Es que tengo a bestias aún.
2: Ni, vale.
1: A insultar a la peña.
2: Ba, pentsatut jartzea, bueno, ikusita Gasteizen izango ditugula ekain aldera, ez? Zerapi talde irlandarra datorrelako azkena rock jaialdira. Beste, alabediko beste irratsaio guaietan komentatzen da etxon hitz egin bardela.
1: Ke kabron, ke kabron. Oh.
0: Lastur paga...
2: Así que... Ba, hori, entzungo dugu. Ez dakit zein jarri ban, Therapy Nowhere. Therapy galdera ikurra.
1: Bai, Nowhere.
2: Hortxe.
0: Oso, ondo.
1: Eskerrik asko.
2: Ondo segi.
0: Esan barri zun lentio, astu zei berriro.
3: Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos?
3: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
4: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said that the smell has an air. I watch you by the phone in the middle of
5: the night.
3: Por choco, por choco, por choco.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Mila bederatzireun eta biko maiatzaren 11an, Josepan Joni Aranberri Xenpelar bertsolariak, neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibai Zabal astekarian. Aldizkariak, neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josepan Joneri. Besteren artean, gogorarazi zion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: corazón.
1: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestu.

0: Bueno, ez gara joan, hemen jarraitzen dugu Bilboko herri dendan, eta, bueno, ja bagoaz beste talde batekin, beste kolektibo batekin, baina hori baino lehen, gogoratu nahi nuen, herri denda hemen ibiliko dala, ez dala mugituko, erronda kaletik, amabigarren zenbakitik, okeres banabil, eta egunero, urtarriaren laura arte, tengo una capacidad de retención de información increíble, goizetan amaiketatik iruretara, eta gero eteralditxo bat, eta lauretatik sortziretara. O sea, bai, bai, bai, prodigio, bai. Bueno, eta hemen gaude beste prodigio batekin.
1: Oh, yeah.
0: Galdakako elkarlaguntza...
1: Zaretik. Zareko... Ander, Ander.
0: Anderrekin. Ander, zelan zabiz?
1: Oso, ondo. Fumando cannabis. Zelan zabiz, fumando cannabis. Oso, ondo.
0: Muy bien, bueno, ba, galdakako elkarlaguntza zarea ere, herrien dane dabien beste taldetako bat da. Eta, bueno, ba, lehen esan dugu, palestinarekin elkartasuna, jendeak oraindik ezagutzen ez baldin badu, ba, ziur asko, galdakako elkarlaguntza zarea, igual, ez da ere, orduan konta iguzu, zer zareten?
1: Bale, ba, galdakako elkarlaguntza zarea, ba, herri mugimendua da, eragile politikoa da, eta azken finean, ba, ausokia gara, non enkartu gara, ba, horrelako komunitate iraultzaile bat sortzeko asmoarekin. Mm-hmm. Hori izango nuke horrela.
0: Vale. Itz gutxitan. Hori, bai, itz gutxiegi igual. Porque hori gero zabaldu behar da, eta, bueno, azaldu guzu, orduan, ba, komunitate politiko bat, zerekin nahi duzue, ba, zeren bueltan, osea, zer egiten duzue.
1: Bai, bueno, oine gehien bat hiru lerro edo baditugu lan egiteko soberania alimentaria edo como euskaraz nola da
0: burujabetza
1: elikadura burujabetza
0: hori da
1: eren bila hor dago fuerte hor dago zera potolo bat eta gero etxe bizitza sindikatua bai. Eta azkenean ba bizitzaren autogestio eta komunitate autonomo bat eraikitzeko ba bidea horretan gabiz eta bueno hiru lerro ditugu esan da etxe bizitza sindikatua erosketa kolektiboa eta ekoizpen komunalak. Mm-hmm. Orduen, hori, elikadura unburu jabetxarekiko ekoizpen komunalak dira pizkat zera potoloena, edo ardatxe potoloena, eta hainbat ditugu, hainbat ekoizpen komunal, batez ere hortuak, utxitako hortuak edo cedidos, zaten dana, eta okupatuak ere bai.
0: Ados.
1: Eta gero ba, hainbat gehiago, dago kiwien zera plantazio masibo bat, mm-hmm. Diru iturria dana, eta bebai dago ba, garagardo komunala egiten da ere bai, zer gehiago egiten dugu.
0: Orduan denetakik egiten duzu, eh?
1: Bai, zaiatzen gara hainbat bueno. Kolektibo, dago lursail bat, fruta herbolak landatu ditugunak.
0: Osondo.
1: Hori adibidez da okupatua edo horrelako bai, birjabetua, hobeto bai. Politagoa.
0: Bai, bai, bai, oso polita.
1: Menos agresibo. Eta estrategikoki hori kontutan izan da. Eta ere bai, oin bekean, liberatu da, beste lur zailtxo bat. Eta horre, esperimentazio lanak da biz egiten, mm-hmm. Esperimentazio talde bat dago, ba, azkenean, zera da, nola da, nekazaritza moderno hori permakulturarekin zer ikusi daukana, eta horretan da, biz, bai, esperientzia bolita hori, bai, hori hasi berria da.
0: Permakultura ala pelmakultura, nola da?
1: Bueno, el bosque comestible, ez dakit, ez, gaina ez dakit, zehazki permakultura dena, eta esango diate, no es permakultura, txane, lahatz kagao. Bueno, ya, experimentazio taldea, non hor dabiz, kuskuseatzen, zera, burujabetza, elikadura burujabetza. Eta gero erosketa kolektiboak, ja?
0: Ondo.
1: Hori ebe bai.
0: Galetu behar nizun, hori bai, nondik datorren. Osa, nola sortu zan Augustia, vale. Porque kontatzen ari dizkibuz ez dakin...
1: Claro, nik neukan, justo aldrebez esateko, eta zu aldrebez galetu diazu, ordan behar txuntako.
0: Oso aldrebez akarelako, bueno.
1: Vale, bai, bueno, elosketa kolektiba esango dut bebai, dela biltegi bat, non, nola, produzitzen ditugun zera guztiak, galkorra diren, gehien bat, ba, ikusi gendun, ez galkorren biltegi bat egitea, eta hor, ba, bai, logika merkantilizatua erabiltzen da, baina, bueno, bai beste irizpide batzuekin, ez? Lokala kontsumituz, ba, duintasunez eta produzitzen dituzten zera kolektibo edo enpresekin, ekologismoan bebai oinarritutakoak, eta hor dekogu, ba, hainbat eta hainbat produktu ezgalkorrak biltegian, eta da, komuna puerta de entrada, esaten dugu. Erosketa kolektiba oso interesgarria iruditen jata, elkar laguntza zare baten marruan, mm-hmm. Porque da como una puente de entrada, porque jende asko autonomian edo autogestioan kuskuseatzeko, ba...
0: Horretatik sartzen da, ez?
1: Bai, hori da. Eta hartzen da, hor, un poco preocupado por su salud, igual, fuertemente. Konturatzen da, koletizitatzen badu, hainbat bere rollo politikoak, ba, ostia, ba, aukera hon bat dela.
0: Profilonan humanista batzuk hartzen dituzue eta erradikalizatzen dituzue.
1: Hipiak punkia bihurtu da, gure.
0: Ole. Bueno,
1: Nondik sortu zen?
0: Nondik sortu, ez. Ez, kontatu diguzu, bueno, ah, vale. orain bertan, zeo zertan zabiltzate...
1: Bai, bueno, ointxe bertan, dekogu aldaketa eta punto de inflexio potente bat, ze biltegi aldatuko dugu, eta ipiniko dugu zan oindela iru urte do horrela do lau, errigunea, eta dago galdako erdien, hori putre baten lonja handi bada, ofizina batzu ziren, ETT bat zan.
0: Pues ahí hay malos espíritus, ¿eh?
1: Bai, eta dago pertsena guztia erreta eta mo guai, bai, ez dakien hori izan zen. Eta, baina, dinoto indela goi urte izan zala, eta itxita zegoen, orduan sartu ginen, eta liberatu ginen duen. Eta orain, errigune horretara gure dugu biltegi ara, ben? Mm-hmm. Erdigunan kokatu, eta gehiago zabaldu ze momentuz, biltegia dago Tximelarrea auzoan, mm-hmm. Eta gure dagoena hurbiltzeko, hor, hemen dago paskin bat, bitu.
0: Bai. Igual el bidea esango dugu?
1: Edo... El bidea da, Tximelarre, Apai, Goikoa, Etxetalde, 31, Ebea, da, toma por saco, super oston dute da.
0: Osea, galdetzea, es?
1: Bai, galdetua.
0: Galdetzea.
1: Bai, okay. Iaun así, complicado.
0: Complicado.
1: Bueno, herriko benta galdetu, hori da berena.
0: Vale, herriko benta.
1: Herriko benta, joan, eta hor galdetu, eta hor dago mapa.
0: A dos. Vale.
1: Eta hori, eramango dugula, zerara. Orduan, nola hori ingo dugun, pues va a haber cositas. Egongo da artisten bat, ez dakigu noiz, oin...
0: No, ez dakigu noiz.
1: Ez dakit noiz.
0: Ah, vale.
1: Gende jakin no. Baina urtarrilean eta...
0: Vale. Bueno, ba, zeo zer egitzeko, edo ja, bagoaz, ez? Ez que mozten ari digute, ja...
1: Se, bukatu dala?
0: Bai, bukatu dala.
1: Pues si no, habla okazi.
0: Ja.
1: Ah, o sea, igual que llegue.
0: Beste guren bat ema daukazu etortzea, bestela.
1: Jo, esta. Bueno, ba, jakin nahi duena nondi datorren el karrobontxa zarea, Irola lesango dugu, piaste barru,
0: komendazu. Tu di continue, hori da.
1: Vale.
0: Ba, esker mila eta hori, bagoa zurrengo taldearekin, orain kantatxu bat, eta hori, ez joan, ze hemen txegabeiz, Bilboko herri dendatik.

Eguaztenean gaueko bederatzietan haustura metabolikoa. Errepikapena barikoan, goizeko bostetan eta zapatuan eguerdiko ordu batean.

1977ko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten.

Maiatzaren 8tik 15era amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12ra. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13ra greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte, jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. José Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zela. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdean. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko, polizia armatuak maiatzaren 15ean jipoitu zuen eta 17ean komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta, oro har, garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen, ez zegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Francoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek, amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa gerra zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunak.

Ongi etorri guziri adi musika saio bat asten dugu gaur eskualerritik Sara Zozaia Donostiara entzonen dugu epe berria plazaratzen baitu ambient experimental mundu hortan eramanen gaitu. Isuok aldiz Suzko Ikura deitu lan berria mukurekin argitaratzen du. Eagle deitzen da biarritzeko musikari hau eta bosgarren disko argitaratzen du rock, grunge mundu hortan eramanen gaitu. Eta lotura taldekoen metalcora bizkaitik aldu zaukun eskualazko kantu berri bat ere Terminus deitu diskotik. Eta Isa eta Limps La Dolne ere entzunen ditugu japlari parista hauek, baina urrunduko gira zinez modan den japa hortatik entzunen duzuen bezala. Eta beste musikari kali batzu ere Soviet Supremekoak entzungai izanen ditugu gaurkoan, hauek ere fashion fasho deitu kantu berria argitaratzen baitute. Bordeletik pasatuko gira, garage noise talde batekin, Pretty Inside, jen influenziak Pixies balima dira, talde untako gitara para joilea izan den Paz Lentxantin, hau da Argentinako musikariak, triste deitu bakarlari lana argitaratzen baitu kantariei eta musikariak. Long Distance Calling taldekoak Alemaniatik dinen zauzkigu, rock progresiboa, instrumentala, eta Bila Maltako taldeak arkorra ekartzen dauku ere saio untarat, funtsian monori taldekoekin ere estilo untan bukatuko dugu saioa. Parov Steila jaldiz elektro egilea austriako musikariak artifakt kantu berri bilduma kartzen dauku unat, Karafisi Moldaviako kantariarekin batean In Between kantua emaiten dauku Parov Steilarek.

Iparov stelaren lan berriena artifakte deitzen da, eta hemen kantuz gomita desberdinak baditu Lana del Rey tartean, eta Karafizi, hemen kantari hau Moldaviakoa da, In Between kantua elgarrekin emaiten zaukuten. Austriatik berriz Donostiara dinen gida, soinu bereziak, beharria ez balimada egina, elektroesperimentala, ambient giro hortan egonen gida, ata deitzen den lan berri Ria epe hau Sara Sosaiarena dugu eta Blue deitzen den zatia proposatzen hau zuet hemen diskontatik. Sara Sosaia.

Laukantu eta hautamentuaz salunetarik bat Blue deitzen da, Xara Sosaiak argitaratzen duen ata laukantu zosatu epe hortatik esperimentazio berri hauek karzen dauzkigu Gipuzkoarrak. Iza eta Limsa Dolne ditugu japlari paristarrak eta hemen urrunduko gira ezakit handitzen edo heldutzen ari direlako ez gira aleman auto famatu baten gainean hor espantuka hemen Berlengo zahar baten historioa du kundatzen bikoteak Berlengo funtsan deitzen da kantua eta Iza eta Limsa Dolne ditugu auto untaz mintzatzen.

Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, eskualdeko eskualdekoak dira raplari hauek, Limsa edo Salim Gebatz du egiazko izena, Limsa Dolne eta Iza Elgarrekin hemen Berlengo deitu duten kantu untan. Olako raplariek usaian auto ederrak maite dituzte, lepoko handiak, forfuria handian, baina hemen arrunt beste giro batean gira Paristarrekin eta entzuteko eta ikusteko den klipa bat batean ere. Biarritzen Atabalen izanen dira apilaren 17an 2026an.

Giro aski lasaian segituko dugu hemen Suzko ikurra deitzen da lan berri hau. Isuo kantaria, bere iazko izena Josu Isaias Villanueva Castro da, eta Isuo gipuzkoa dugu, zaraustarra kantarita musikaria baritu da MKT txost egazkin proiektu hortan ere mukururen inguruan hor mogitzen dira, funtsan labarunak du argitaratzen, aurten plazaratzen duten lan hau, begiak itxi deitzen da kantu hau, eta unek du irekitzen, hamar kantuz osatu disko hau, Isuo

Txuo kantari gipuzkoara zarauztik entzuten ginuen begiak itxi, Xuzko ikura lan berrian atzemanen duzuena. Soviet Supreme ere dintzauku berriz kantu eta bideoklipa batekin, adimen artifizialak eginak, ikusten dira hemen politikari famatu batzu, gerla maite dutenak bereziki desfilatzen, podion baten gainean nola moda desfile bat baliz bezala. Toma La Caravan Pasekoa eta Erwan Javakoak ditugu Soviet Supreme taldearen eramaileetan eta hemen kantari dute ere, hauekin Flavia Coelho da Brasildar kantaria, Soviet Supremen Fashion Fasho.

Soviet Supreme eta Flavia Coelho brasildar kantariak fashion fasho deitu kantua emaiten zaukuten. Eta guazen orai Argentinarat, Paz Lentxantin angoa baita, eta triste deitzen den bakarlari lana plazaratzen dauko hemen lehengo Pixis taldeko musikaria izan denak, eta Perfect Circle edo zuan taldean ere, aritu da Paz Lentxantin novela deitzen den kantua.

Este deitzen da diskoberri hau Paz Lentxantin argentinda jada sortzez gitarra pala joile eta kantariak berriki utzi zuen Pixies taldea eta segidan funtsian hasi zen lanunen prestatzen eta lehen singela ateratu orduko plagiaz akusatua izan zen Chico Buarque eta Gilberto Gilek mila behatzion eta irurgo eta emezortzian sortu zuten Galize deitu kantu hunen kopia bat zela Ang Sog ez da kantu hau funtsian agertzen disko berri hontan. Eagle, espero dut hola erran behar dela, miarritzeko musikaria da, laporta hau YGGL idazten da, eta bosgarren diskoa du, goodies deitua, rock, grunge, bere soinuarekin, bere nortasunarekin, hemen elduzauku, SMDs deitzen den kantu unekin. Eagle eta bere disko berritik dugu biarriztar musikaria entzuten.

Biarritzeko musikari, kompositore eta kantaria dena egiten baitu bakarrik disko hau Goodies deitzen da eta Eagle YGGL idazten duzue SM Days deitzen den kantuan zuten ginuen. Bordelera joanen gira Alexis de Seizen proiektua da Garage Noise Rock Pop talde hau Pretty Inside deitzen da eta Skin kantu unen izena eta entzin entzuten mani maginuen Pixieseko gitarapala joile oia hauek aldiz Pixies biziki gustuko dute eta batzutan senditzen da ere Pretty Inside. Spin.

Pretty Inside Bordeleko taldea da, rock noise soinu hauekin poperua ere batzutan, eta segituko dugu aleman rock progresibo instrumentala da, eta

Hauer long distance calling deitzen da Eraser kantu honen izena, eta Lidzburgen eman zuten kontzertu hau zuzenean osoki entzuten da, eta disko ontatik beraz dugu, zati hau long distance calling alemanak.

Long Distance Calling talde alemana entzuten ginuen Lichbergeko konzertu hau eman dute, beraz, diskoan bideoak ere ikusgai dira, Eraser deitzen zen kantu hau. Gaurko azken saiountan metalcore eta hardcore doinuak entzonen ditugu. Lehenik eskuaregitik bizkaitik heldu zaukun lotura taldeak Terminus deitu disko berria argitaratzen du eta lo egin nahi nuke deitu kantua ekartzen dauku lotura taldeak.

eraginkorra, ongi egina eta musikari honak lotura talde hau bizkaitik aldu zauku eta azpimarratzeko, beraz eskoraz egiten dutela, lo egin nahi nuke, ulertu duzuen bezala eskoraz zen. Eta bila talde haren izena kasik eskoraz balin bada ere, maltakoak dira eta hardcore punka egiten dute Everything eta Nothing deitzen den zatia hemen bila deitzen den taldearen da.

Talde hau maltakoa da, bida ditzen malima da ere, arkor soinuak eta hola finituko dugu ere garko saioa, lehenik roiterazen dozuet gure irratia, eskuali irratiak eta arrosasarearen webgunean ere berriz zentuten alduzuela emankizun hau eta nahi eran ere hauta beste guziak. Monolit deitzen den taldearekin English Arkor talde hau dugu eta People deitzen den kantua. Monolitekin nik ondoko aste arte erraiten dozuet, mileskar eta adi!

1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, Elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu itzegiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu itzegiten dizudanean, beste batentzat lan egiten, bizi osoa, bizi osoak, biziatuta sofa, erosoan tez da, tontoak garela ezin osoak, koskadetaro itzen gaitu otsoak, ha, zer emango zaigu indarre sartu ezean, ez kontra erasotzeko geda, zaitez etxean, ikusi telebistatik, zer dagoen kalean, eman botozik. Ekin bat, eltzean urtea, eguna ondo azteko, hartzazu kafea, nahi beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean, errespeta itzazu zure bizitzaren jabea, pentsa zuralde, jarri daiteke lan legea, ta horrela da bizitza esaten dute, horrela da sistema aldatu nahi nuke, zukez, esan ork saldu nahi duen lan indarra, soldata baten truke, klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Erribotera osatu, baztertu aien fraude, norgaldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen, zapere haude, eta nire kantek azerre gaude. Katarsia versus analizia, erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia, lehenengoek ez dute irauten azalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki, zuretza da nirea, asambladetan zaintzen diren kideak. Tabadakigun hor daukagun etxai jori, argi dago zipai jo, epaie ere bai. Badakigun hor dagoen eskinetan zai. Ai, baina zein da bidea, ez bade irautza. Oskai joan duenaren zat bi arrautza, ta bi arrautza. Zein da bidea, ez bade irautza. Lauza, plasteko zapaltzen zaituen ari, jazta. Zenbat debora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu itzegiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu itzegiten dizudanean.